Vilnius FM 104.3. Vilniuje 6:00. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

tikrai yra jau nemaži pokyčiai nutikę nuo pirmųjų Vilniaus dienų iki pat dabar. Tai po 9 valandos 5 minutę pokalbis su svečiu, pokalbio įrašą primenu, bus galima rasti mūsų svetainėje vilnius.fm.lt, kur rekomenduoju reguliariai lankytis ir atrasti ten keliamą nemokamą turinį jūsų ir mūsų malonumui. O kol kas muzika per Vilnius FM.

0: Vilniuje 8 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse debesuota su pragiedruliais diena. Žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte šviečia saulė yra 13 laipsnių šilumos. Saulė šitą kilo 27 po 6, leisė 20 valandą 10 minutę. Dienos ilgumas toliau trumpėja. Šiandien jau yra 13 valandų ir 43 minutės. Nakties danguje baigėsi pilnaties fazė, ateinant žinaktį bus delčia. Šios dienos varduvininkai Berta, Bronislava, Bronislovas, Bronislova, Grigalius, Mirga ir Sirtautas. Na, o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas vakar iš esmės atmetė valstybinės kalbos inspekcijos skundą dėl dvikalbių lentelių su kaimų pavadinimais Vilniaus rajone. Ši nutartis neskundžiama. Ginčas tarp valstybinės kalbos inspekcijos ir Vilniaus rajono savivaldybės mero Roberto Duchnevičiaus kilo 2023 metų gegužė, kai inspekcija nurodė iki tų pačių metų Liepos 1-osios Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančiose Bieliškių ir Ažulaukės kaimuose viešuosius užrašus informuojančius apie šių kaimų pavadinimus padaryti tik valstybinę kalbą. Lentelės žyminčios minėtos kaimus yra dvi kalbės, kaimų pavadinimai užrašyti lietuvių ir lenkų kalbomis. Valstybinės kalbos inspekcijos vertinimu tai yra viešieji ženklai, todėl užrašai lenkų kalba ir neatitinka valstybinės kalbos įstatymo reikalavimų. Rajono meras inspekcijos nurodymą apskundė Lietuvos administracinių ginčių komisijai. Pastaroji mero skundą patenkino ir inspekcijos nurodymą panaikino. Tada valstybinė kalbos inspekcija kreipėsi į regionų administracinį teismą, o šis 25 metų sausį atmetė inspekcijos skundą dėl viešųjų užrašų lenkų kalba Vilniaus rajone. Be to, teismas iš inspekcijos priteisė Vilniaus rajono savivaldybei daugiau nei 12 tūkstančių eurų bylinėjimosi išlaidų. Po to ginčas persikėlė į Lietuvos vyriausiai administracinį teismą. Po regionų administracinio teismo sprendimo Vilniaus rajono meras Duchnevičius teigė norėjęs įrodyti, kad dekoratyvinių lentelių traktavimas kaip kelio ženklų tikrai neatitinka teisės aktų. Pasak mero, Seimas turėtų užpildyti įstatymų spragas, nes dabar yra daug neaiškumų dėl informacinių lentelių.

0: Labas Vilniau.
1: 8:08 šio gražaus rudeniško ryto. Labas rytas visiems tiems, kas įsijungite Vilnius FM galbūt visai neseniai, o tiem, kas jau visą valandą nuo 7 kartu, ypatingai žemai linkiuosi. Ir štai dabar dar šiek tiek informacijos, kuri yra įdomi ir Vilniuje gyvenantiems žmonėm. Kalbama, kad Lietuvoje gali padaugėti vietovių, kurios ateityje pretenduos į kurorto ar kurortinės teritorijos statusą. Vyriausybė pritarė ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtiems pakeitimams, kuriais siekiama atnaujinti iki šiol galiojusius reikalavimus ir sumažinti administracinę naštą savivaldybėms. Ministerijos vertinimų dalis ankstesnių nuostatų nebeatitiko dabartinių miestų ir regionų plėtros poreikį, todėl vietovėms, kurios turi turizmo potencialo, tačiau dėl griežtų ar pasenusių kriterijų iki šiol negalėjo realiai siekti specialaus statuso, pokyčiai numatomi. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pabrėžė, kad priimti sprendimai turėtų padėti savivaldybėms aktyviau investuoti į turizmo plėtrą ir infrastruktūros atnaujinimą. Pokyčiai svarbus ir savivaldybėms, kurios planuoja pritraukti daugiau lankytojų, investicijų ir stiprinti savo kaip turizmo krypties pozicijas. Kurorto ar kurortinės teritorijos statusas gali tapti papildomu postumiu regionų plėtrai, nes tokios vietovės dažniau siejamos su poilsiu, sveikatinimu, rekreacija ir turizmo paslaugomis. Vienas svarbesnių pakeitimų susijęs su šiais reikalais yra transporto infrastruktūra. Vietovėse, per kurias eina valstybinės reikšmės keliai, aplinkelių poreikis nuo šiol bus vertinamas lanksčiau ir labiau.

atsižvelgiant į konkrečias vietos aplinkybes. Daugiau dėmesio numatoma skirti ir infrastruktūrai, kuri tiesiogiai susijusi su aktyviu poilsiu bei turizmu. Vertinant vietovės bus svarbus pėsčiųjų, dviračių ir pažintinių takų tinklas, jų tarpusavio jungtys bei prieinamumas įvairioms visuomenės grupėms. Pabrėžiama, kad ši infrastruktūra turėtų būti pritaikyta ir žmonėms su negale. Keisis ir aplinkos vertinimo principai. Atsakoma dalies reikalavimų, kurie ministerijos vertinimu nebeatitinka šiandienos poreikių. Juos pakeis aiškesni ir objektyviau pamatuojami kriterijai. Tarp svarbiausių rodiklių numatyta vertinti oro kokybę, triukšmo lygį bei elektromagnetinę taršą. Taip siekiama, kad kurorto ar kurortinės teritorijos statusas būtų siejamas ne tik su turizmo infrastruktūra, bet ir su bendra aplinkos bei gyvenimo kokybė. Tikimasi, kad tokie kriterijai paskatins savivaldybės daugiau investuoti į viešasias erdves, rekreacinės zonas, susisiekimą ir infrastruktūrą, kuri būtų patogi tiek vietos gyventojams, tiek atvykstantiems turistams. Na, yra panašu, kad iš sostinės atsiras daugiau vietų Lietuvoje, kur bus galima nuvažiuoti ir prasmingai maloniai praleisti laiką nelekiant į užsienį, o būnant geriausioje šalyje iš visų, kurios vardas Vilnius, Lietuva. Vilnius yra geriausias miestas. Na ir štai dar informacija įdomi tai, kad daugiau renovuotų daugiabučių, didesnis šalies miškingumas ir griežtesnė miškų apsauga tai yra vieni svarbiausių dabartinės vyriausybės aplinkosauginių tikslų iki 2028 metų. Pokyčių numatyta ir miškų ūkyje, tačiau labiausiai numatyta yra kalba apie apie renovaciją. Norima dar daugiau paskatinti žmonės renovuoti būstus, kad įvairiausiais būdais kiek galima labiau tų sutvarkytų namų atsirastų. Pokyčių numatoma tikrai nemažai. Vyriausybė ketina pasirengti naujoms investicijoms į komunalinių atlikų paruošimo perdirbti ir jų perdirbimo infrastruktūrą. Daugiau dėmesio planuojama skirti pakuočių, tekstilės ir biologinių atliekų tvarkymui. Tikimasi, kad tai padės didinti perdirbimo atliekų dalį ir mažinti jų patekimą į savartynus aplinkos ministerijai. Taip pat pavesta įvertinti pagrindinės klimato kaitos keliamas rizikas skirtingiems šalies ūkio sektoriams. Iki 28 metų pirmojo ketvirčio ketinama pradėti sistemingai rinkti duomenis, kurie leistų geriau vertinti pažeidžiamiausias sritis ir planuoti priemonės jų atsparumui didinti. Tai dalis viso to veiksmo yra ir su renovacija susijęs. Ir ketinama pagal vyriausybės programą per 26-28 metus atnaujinti daugiau nei 1100 daugiabučių namų. Čia visos Lietuvos mastum taip pat siekiama, kad 28 metais Lietuvos miškingumas priartėtų prie 35%. Pernai šis rodiklis siekia 33,9%. Tai pasiekiamas realus visai tikslas. Štai tiek tos informacijos kol kas, kviečiu likti kartu, visai netrukus pakalbėsim apie dar keletą vertingų šios dienos renginių, kurgi būtų galima nukeliauti ir maloniai praleisti vakarą, tam, kad rytas būtų dar geresnis. Kaip suprantat, savo laidoje kviečiu visą laiką šiek tiek į priekį planuoti ir žiūrėti. Kol kas gera kokybiška muzika per Vilnius FM.

0: Labas Vilniau.
1: 8:20 šiuo metu yra Lietuvoje ir dabar metas pakalbėti apie keletą vertingų šios dienos renginių, kurgi būtų galima nukeliauti, kągi tokio pamatyti, patirti ir įsidėti į save gražiųjų spalvų. Tai štai, pirmasis reikalas, kur esate kviečiami, tai yra grupės Akli, naujo albumo pavadinimu Teatras pristatymas, Lukiškių kalėjime 2.0, šiandien 8 vakaro ten jisai startuoja ir tai yra 6 metus lietuviškos muzikos scenoje skaičiuoja grupė Akli ir jį pristatys savo jau 4 albumą, taip kaip visada intensyviai, gyvai ir visiškai nuoširdžiai. Biletai jau prekyboje, tai nėra nemokamas renginys, vertėtų ateiti ir patirti šią grupę gyvai. Vertai atveriami bus 6 vakaro, pradžia koncerto 8. Tad ateikite, nevėluokite ir mėgaukitės fantastišku reginiu ir renginiu šiandien. Primenu, pradžia yra 8. Taip, tada kitas reikalas, kur esate laukiami, gali būti, kad štai šį ketvirtadienį jaučiat, jog jumise yra to jausmo tiek, kad gal net ir karaoke norėtumėt. Tai noriu priminti, kad Labira Pub kiekvieną ketvirtadienį kviečia visus, kas mėgsta dainuoti karaoke, užsukti pas juos ir pasimėgauti karaokės malonumais pas juos. Tai Vilniaus gatvė 29 gali rasti šią vietą ir ateiti verta ir sudalyvauti tiesiog karaokės vakarė. Bent jau pasižiūrėti ir pamatyti, kaip tai atrodo. Renginys yra visiškai nemokamas, ateikite ir patirkit kažką, galbūt ko dar nepatyrėte. Karaokės vakaras šiandien Labira Pabe, Vilniaus gatvė 29 nuo 11:30. Toliau reikalai irgi eina, tai yra Antakalnio biblioteka, kuri šiandien kviečia nuo 11 ryto susitikti su nemokamu, tai yra nemokamas pažintinis susitikimas su dulomis Vilniuje. Ar žinot, kas yra dulos? Jos kviečia šiandien susitikti kiekvieno mėnesio pradžioje. Šis susitikimas yra organizuojamas ir tai yra jaukus ir naudingas pokalbis Antakalnio bibliotekoje. Čia bus galima iškirsti situaciją, tiksliau informaciją, aktualią informaciją, ruošiantis gimdymui, motinystei, tėvystei, bet ir pažinti pačias dulas. Dulos yra tos moteris, kurios jau nuo senų laikų dar pagonybę menant būdavo šalia su gimdyve ir naujaisiais tėvais. Taigi kviečiami visi susitikti bendrame nemokamame renginyje, verta būtų ateiti. Na, o dula tai yra nemedicininė pagalba, teikianti moteris neštumo ir gimdymo metu, taip pat ir po gimdyvinių laikotarpių. Tikrai vertingas žmogus. Tai šiandien esate laukiami Antakalnio bibliotekoje, Antakalnio gatvė 49. Dar tikrai galima spėti, jeigu laisvas rytas jūsiškis. Nuo 11 valandos vyksta šis susitikimas ten. Ir tada, jeigu norisi intensyvesnio vakaro, yra ir toks pasiūlymas jum, štai Utopija, kūrybos erdvė Utopija, Kosciuškos gatvė 4, šiandien nuo 10 vakaro kviečia į Techno Thursday, taip vadinasi šis vakaras. Sezono mėgstamiausia ketvirtadienio vakarėliai Utopijoje, pasiltas visų mylimas tekas ir Utopijos vietiniai, sakoma, taip ir aprašyme, praleisti negalima, toks netgi nurodymas, aišku, vaizdas ir malonios ribos. Taigi, ateiti verta būtų, įėjimas yra nemokamas, nes apie bilietus jokios informacijos nėra, tai reikia tiesiog išsiruošti ir ateiti. Utopija laukia Techno Thursday šiandien nuo 10 vakaro. Taigi, tiek tų renginių rekomendacijų šiam kartui. Kviečiu į bent vieną iš tų renginių nuvykti ir pasimėgauti gyvenimo teikiamais malonumais šioje planetoje. Tiek kol kas kviečiu likti kartu, netrukus daugiau vertingos informacijos visiems, kas myli Vilnių. O dabar gera muzika per Vilnius FM. Bruno Mars.

0: klubas Vilniaus.
1: 8:30 šiuo metu yra Lietuvoje. Štai dar pora įdomių pranešimų ir po savaitgalio, po didžiojo Jessicos Shy savaitgalio yra kas skaičiuoja pinigus. 2 vakarai, 10 000 žmonių ir milijoninės pajamos. Jessicos Shy pasirodymai Vingio parke Vilniuje tapo įvykiu, apie kurį kalbama ne tik dėl muzikos. Po rekordinių koncertų kilo ir kitas smalsumą žadinantis klausimas, kokio dydžio finansinę gražą galėjo sugeneruoti toks milžiniškas renginys, užsitęsęs netgi 2 dienas, 2 vakarus. Muzikos prodiuseris Martynas Tyla, vertindamas koncertų mastą ir galimą finansinį rezultatą, skaičiavo, kad vien iš bilietų pardavimo galėjo būti surinkta beveik 5 milijonai eurų. Vis dėlto, ši suma neturėtų būti tapatinama su atlikėjos ar jos komandos uždarbiu, nes iš bendrųjų pajamų dar tenka padengti scenos įrengimo, garso, apšvietimo technikos, apsaugos, personalo, logistikos, organizavimo bei daugybę kitų tokio masto renginiui būtinų išlaidų. Taip pat Martynas Tyla atkreipė dėmesį į tai, kad tokie renginiai turi kur kas platesnę reikšmę, nei vienas sėkmingas atlikėjo pasirodymas. Didelio masto koncertai į ekonomiką įtraukia daugybę skirtingų sričių, nuo techninio aptarnavimo ir apsaugos iki transporto, maitinimo, apgyvendinimo bei kitų paslaugų. Todėl muzikos industrija gali tapti reikšmingų ekonominių impulsų. Šiaip jau yra muzikos industrija tokių impulsų, tik tai norėtųsi matyti dar daugiau tų koncertų. Įspūdį dar labiau sustiprina ir žiūrovų skaičius, nes per 2 vakarus Vingio parke skaičiam apsilankė daugiau negu 100 000 žmonių. Tylos vertinimu toks rezultatas Lietuvos koncertų istorijoje yra tikrai išskirtinis, o panašaus dydžio auditorija vienoje vietoje praeityje galėjo suburti nebent, kaip jūs galvojat kas. Ogi popiežiaus vizitas, kurio metu Vingio parke taip pat buvo susirinkę apie 100 000 žmonių. Įspūdingi koncertų mastai ir milžiniškas publikos susidomėjimas nėra vieninteliai ženklai rodantis Jessicos Shy pozicijas Lietuvos muzikos rinkoje. Finansinį jos veiklo stabilumą atspindi ir su atlikėjais siejama bendrovės veikla ir rezultatai rekvizitai.lt duomenimis. 2025 metais įmonės pardavimo pajamos siekia 727 000 eurų, o grynasis pelnas sudarė 530 000. Tokį finansinį rezultatą papildo ir pastaraisiais metais nuosekliai augęs atlikėjos koncertų populiarumas. Dar 25 vasarą Jessica Shy surengė 3 visiškai išparduotus pasirodymus Vilniaus Kalnų parke ir tapo pirmąja Lietuvos atlikėja, kuriai pavyko ten 3 kartus iš eilės suburti pilnas žiūrovų minės. Bilietai į šios koncertus buvo išgraibstyti itin greitai, tad vėliau Vingio parke pasiektas dar didesnis auditorijos masas tapo ne atsitiktiniu šuoliu, o jau kurį laiką augančio atlikėjos populiarumo tęsiniu. Tikrai labai džiugina, nuoširdžiai tikrai labai džiugina toks lietuviškos muzikos pasiekimas ir tokia tikrai fantastiška ir svaiginanti Jessicos Shy sėkmė, kurią atsimenu nuo pat pradžių, nes yra tekę bendrauti dar kitoje radio studijoje su ja, jos karjeros pradžioje tikrai fantastiškas žmogus ir unikali energetika. Na, o dar įdomus štai pranešimas, kurį čia užtikau. Lietuva ruošiasi rimtesniai kovai su internetiniais sukčiais, o jie tie sukčiai vis aktyviau taikosi į gyventojų ir verslo pinigus internete, todėl valdžia ruošiasi stiprinti atsaką. Lietuvoje planuojama steigti specialų nacionalinį sukčiavimo tyrimo centrą. Nauja institucija turėtų tapti viena svarbiausių priemonių kovojant su sparčiai augančiu sukčiavimu skaitmeninėje erdvėje. Jos steigimas numatytas 21-osios vyriausybės programos įgyvenimo plane, kuriame apibrėžiami svarbiausi artimiausių metų darbai ir jų terminai. Pagal dabartinius planus iki 27 metų antrojo ketvirčio turėtų būti ne tik įkurtas, bet ir pradėtas veikti naujasis centras. Taip pat parengta nacionalinė kovos su skaitmeniniu sukčiavimu strategija. Tikimasi, kad tai leis institucijoms veikti koordinuočiau ir

greičiau reaguoti į naujus sukčiavimo būdus. Pagrindinė atsakomybė už šių priemonių įgyvendinimą tektų vidaus reikalų ministerijai. Į procesą taip pat būtų įtrauktos vyriausybės kanceliarija, finansų, krašto apsaugos ir susiekimo ministerijos Lietuvos bankas bei ryšių reguliavimo tarnyba. Tokios priemonės planuojamos neatsitiktinai, nors bendras registruotų nusikaltimų veiklų skaičius per pastaruosius 20 metus smarkiai sumažėjo, sukčiavimo atveju kreivė juda priešinga kryptimi. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis 2005 ir 25 metų laikotarpiu registruotų nusikaltimų veikų šalyje sumažėjo 52% netgi, tačiau per tą patį laikotarpį sukčiavimo atveju padaugėjo 25. Institucijos taip pat pastebi, kad nusikalteliai vis dažniau persikėlė į skaitmeninę erdvę. Gyventojus mėginama apgauti, siunčiant netikras žinutes, fiktyves nuorodas, apsimetant bankų, valstybės institucijų ar žinomų įmonių darbuotojais, taip pat siunčiant netikras sąskaitas apmokėjimui. Keičiasi ir pačių sukčiavimo schemų pobūdis, jos tampa vis profesionalesnės ir sunkiau atpažįstamos. Dėl to didėja poreikis stiprinti ne tik nusikaltimų tyrimą, bet ir prevenciją bei visuomenės informavimą. Na ir problemas rodo, masto rodo ir finansiniai nuostoliai. Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro duomenimis vien per pirmąjį šių metų ketvirtį, kalba apie 26-osius, iš Lietuvos gyventojų ir įmonių buvo bandyta išvilioti beveik 11 milijonų eurų. Tikrai didžiuliai nuostoliai, bet tikimasi, manau, kad tikrai šitos naujos institucijos, šito tyrimų centro steigimas jau seniai savalaikis sprendimas. Tiek kol kas, kviečiu likti toliau kartu, daugiau geros muzikos per Vilnius FM tikrai turiu paruošęs, štai vienas ir dabar, o dar šią valandą tikrai grįšiu su pora vertingų pranešimų visiems, kas myli Vilnių.

0: Vilnių.
1: 12 minučių lieka iki 9 valandos ryto, tikrai fantastiško grožio rytą šiandien sostinėje, pats vat ką tik buvau išėjęs, tikrai labai labai malonus, šviesus, saulėtas toks ir tikrai gražaus rudens dovana mums visiems šiandien, o dabar dar pora vertingų informacinių pranešimų. Nuo gegužės vidurio kursavusio šaltibarščių traukinio sezonas baigėsi, galbūt važiavote jo, galbūt nespėjote, bet čia vasarą LTG grupės keleivių vežimo bendrovės LTG Link ir Vilniaus miesto verslo ir turizmo plėtros agentūros Go Vilnius traukiniu keliavo apie 64 tūkstančius keleivių. Lyginant su praėjusiais metais, keleivių skaičius šiame traukinėje padidėjo daugiau negu 3 kartus. Ir šiemet vidurinėme traukinio vagone keleivius pasitiko vingiuojantį šaltibarščių upę. Rožiniais akcentais dekoruotos sienos ir lubos bei išskirtiniai papuošti langai. Šis teminis riedmuotai simbolinis kvietimas į Vilniuje vykstantį šaltibarščių festivalį Vilnius Pink Fest. Pasak Go Vilnius vadovės Dovilės Aleksandravičienės, ketvirtą kartą organizuojamame festivalyje dalyvavo beveik 34 tūkstančiai svečių iš užsienio, o šaltibarščių traukinys tapo ne tik kvietimo apsilankyti šventėje, bet ir tarptautinį dėmesį pritraukiančią iniciatyvą. Ir taigi, nors traukinys kursavo tarptautiniu maršrutu Vilnius Mockava Vilnius, rožinė šaltibarščių tematika papuoštų vagonų galėjo keliauti ne tik Lenkijos kryptimi vykstantis keleiviai. Traukinys taip pat stodavo ir Lentvaryje, Žasliuose, Kaišėdoryse, Kaune, Kazlų Rūdoje ir Marijampolėje. Ir šaltibarščių traukinys, kursavęs nuo gegužės 15 iki rugpjūčio 16, nuridėjo beveik 9 tūkstančius kilometrų. Taigi, džiugu, kad traukinys sėkmingai atidirbo visą sezoną ir panašu, kad šaltibarščių traukinys grįž ir kitais metais. Jaučiu, kad tikrai taip nutiks, galimai grįž dar stipresnis, įspūdingesnis, ir labiau dėmesį traukiantis. Tad štai informacija tokia. Dar įdomus skaitalą radau, kad štai beveik kas 10 Lietuvos tėvas vaikui per mėnesį skiria nuo 100 iki 150 eurų kišenpinigių, gerokai daugiau nei Latvijoje ar Estijoje. Vis dėlto tyrimas rodo, kad dosnumas nebūtinai reiškia aiškę sistemą. Nemaža dalis tėvų pinigus vaikams vis dar duoda nereguliariai, priklausomai nuo situacijos. Seb banko užsakymų atliktas Baltijos šalių tyrimas atskleidė, kad šeimų požiūris į kišenpinigius labai išsiskiria. Vieni tėvai iš anksto susitarė dėl konkrečios sumos ir ją skiria reguliariai, o kiti pinigus vaikams duoda tuomet, kai atsiranda poreikis. Lietuvoje nereguliariai ir nevienodomis sumomis kišenpinigius vaikams skiria 41 procentas apklaustųjų tėvų. Latvijoje tokių 42, o Estijoje net 55 procentai. Reguliariai tokią pačią sumą pinigų savo vaikams duoda apie 42 procentus tėvų. Latvijoje taip elgiasi 58, o Estijoje apie 45 procentus respondentų. Dar apie 15 procentų tėvų Lietuvoje teigia bandantis kišenpinigius skirti nuolat, tačiau pripažįsta, kad ne visada pavyksta laikytis nusistovėjusios tvarkos. Maždaug 11 procentų apklaustųjų vaikams apskritai neskiria atskiros pinigų sumos, kurioje jie galėtų disponuoti savarankiškai. Seb banko asmeninių finansų ekspertė sakė, kad svarbu ne tik kišenpinigių dydis, bet ir jų reguliarumas, pasak jos, atpastovi ir iš anksto sutarta suma, vaikui padeda mokytis planuoti savo išlaidas, paskirstyti turimus pinigus ir geriau suprasti finansinę atsakomybę. Na ir tyrimo duomenys rodo, kad Lietuvoje šeimos kišenpinigiams skiria daugiau nei Latvijos ir Estijos gyventojai. Beveik 10 Lietuvos tėvų nurodė vaikui per mėnesį duodantis daugiau negu 100 eurų, net iki 150. Tuo metu Latvijoje ir Estijoje tokią sumą skiria tik maždaug 3 procentai tėvų. Didžiausia dalis Lietuvos tėvų, apie 36 procentus, vaikams per mėnesį skiria nuo 20 iki 50 eurų. Dar 21 procentas apklaustų nurodė duodantis nuo 50 iki 100. Mažesnės sumos dažnesnės kaimininėse šalyse. Iki 20 eurų per mėnesį savo vaikams skiria 43 Latvijos ir 48 Estijos tėvų. Lietuvoje tokia suma nurodė skiriantis apie 33 procentus respondentų. Na ir ekspertai atkreipė dėmesį, kad didesnė suma savaime nėra geresnis pasirinkimas. Jei vaikas nuolat gauna daugiau pinigų, nei jam realiai reikia, jam gali būti sunkiau suprasti jų vertę, atskirti poreikius nuo norų ir išmokti taupyti. Ir man atrodo, vienas svarbiausių pamokų išmokti anksti gyvenime, kad pinigai netiranda iš bankomato, ją reikia išmokti kiek galima anksčiau. Tokia štai įdomi statistika, įdomu, kurioje kategorijoje jūs esate arba galbūt buvote, jeigu savo vaikų dar neturite, kiek kišenpinigių skirdavo jum. Įdomi tema pokalbiai prie kavos su kolegomis. Tiek kol kas, na, o už 7 minučių 9 valandos žinios ir primenu, kad po 9 valandos 5 minutę prasidės pokalbis su mano šio ryto svečiu. Šiandien svečiuose festivalio Vilniaus dienos organizatoriaus, Vilniaus kultūros centro direktorius Paulius Jurgutis. Laukiu, nesulaukiu jo, šitą fantastišką gražų rytą tikrai labai labai dera kalbėti apie pramogas ir gyvenimo malonumus, apie tai ir yra Vilniaus dienos pokalbis su svečiu visai netrukus. O kol kas gera kokybiška muzika per Vilnius FM.

0: Vilniuje 9 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas, šiandien sostinė ir apylinkėse debesuota su pragiedruliais, diena žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas vakarų iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 20 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte rodosi saulė ir yra 13 laipsnių šilumos. Jis šiandien kilo 27 po 6, leisės 20 val. 10 minutė. Dienos ilgumas toliau trumpėja, šiandien bus 13 valandų ir 43 minutės. Nakties danguje baigėsi pilnaties fazė. Ateinančią naktį jau bus dėl čia. Šios dienos varduvininkai Berta, Bronislava, Bronislovas, Bronislova, Grigalius, Mirga ir Sirtautas. Na, o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas vakar iš esmės atmetė valstybinės kalbos inspekcijos skundą dėl dvikalbių lentelių su kaimų pavadinimais Vilniaus rajone. Ši nutartis neskundžiama. Ginčas tarp valstybinės kalbos inspekcijos ir Vilniaus rajono savivaldybės mero Roberto Duchnevičiaus kilo 23 metų gegužę, kai inspekcija nurodė iki tų pačių metų Liepos 1-osios Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančiose Bieliškių ir Ažulaukės kaimuose viešuosius užrašus informuojančius apie šių kaimų pavadinimus padaryti tik valstybinė kalba. Lentelės žyminčios minėtus kaimus yra dvikalbės kaimų pavadinimai užrašyti lietuvių ir lenkų kalbomis. Valstybinės kalbos inspekcijos vertinimu tai yra viešieji užrašai, todėl užrašai lenkų kalba ir neatitinka valstybinės kalbos įstatymo reikalavimų. Rajono meras inspekcijos nurodymą apskundė Lietuvos administracinių ginčų komisijai. Pastaroji mero skundą patenkino ir inspekcijos nurodymą panaikino. Tada valstybinė kalbos inspekcija kreipėsi į regionų administracinį teismą, o šis 25 metų sausį atmetė inspekcijos skundą dėl viešųjų užrašų lenkų kalba Vilniaus rajone. Be to teismas iš inspekcijos priteisė Vilniaus rajono savivaldybei daugiau nei 12 tūkstančių eurų bylinėjimosi išlaidų. Po to ginčas persikėlė į Lietuvos vyriausiai administracinį teismą. Po regionų administracinio teismo sprendimo Vilniaus rajono meras Duchnevičio teigė, norėjęs įrodyti, kad dekoratyvinių lentelių traktavimas kaip kelio ženklų tikrai neatitinka teisės aktų. Pasak mero, Seimas turėtų užpildyti įstatymų spragas, nes dar yra daug neaiškumų dėl informacinių lentelių.

0: Radijas Vilnių.
1: 9:05 lygiai šiuo metu yra Lietuvoje. Sveikinu visus tuos, kas klausotės Vilnius FM dabar, nes jum oi kaip pasisekė, mėlyjei, nes šiandien turiu šiuo gražiu oru, fantastišką ir svečią. Artėja Vilniaus dienos, jau šį savaitgalį, o šiandien svečiuose šio festivalio organizatoriaus Vilniaus kultūros centro direktorius, pats direktorius Paulius Jurgutis. Labą rytą.
2: Sveiki.
1: Labai džiugu, kad šį rytą atėjote. Kaip ir tarėmės, pirmas klausimas, jūs labiau ryto žmogus, esat vis tik naktinis paukštinėtojas?
2: Tikrai ryto žmogus ir tikrai yra labai malonu turbūt atsibusti, matyti tą bundančią aplinką, patinka stebėti ir bundantį miestą, kai jis įgauna savo ritmą, tai tikrai ryto.
1: Tikrai magiškas yra rytinis Vilnius, aš irgi rytą mėgstu nuo vaikysės, bet Vilnius ryte yra kažkas tikrai stebuklingo. Ir kiek esu matęs, sutikęs užsieniečių, jiem lygiai tas pats, nes Vilnius turi to tokio labai archaiško žavesio ir ryte jisai tą labai labai rodo.

0: Pauliau, jūs Vilniaus, už Vilniaus dienas kiek laiko esat atsakingas, nes Vilniaus dienas, man atrodo, buvo dar, kai Vilniaus nebuvo, nes jos taip seniai vyksta.
1: Na, su Vilniaus dienomis tikrai turiu tokią ilgą istoriją, nes turbūt daugiau negu 10 metų turėjau tokį tiesioginį sąlytį su jomis, nes dirbau prie jų ir daugiau galbūt dirbau prie didžiųjų koncertų katedros aikštėje. O pastaraisiais dabar antrijų metai, kai Vilniaus kultūros centras perėmė organizuoti Vilniaus dienas, buvo tokių esminių pokyčių ir pačiam ir festivalio pavadinime, ir dabar antrijų metai kaip jau pilnai organizuoja.
0: Ar aš manau, kad buvo momentų, kai galvojat, kokio velnio aš apsėmiau visą, nes aš būčiau likęs prie tos katedros aikštės reikalų, kuriuos aš žinojau, išmaniau, o dabar už visą šitą govedą smagybių atsakingas jūs. Buvo tokių momentų, kai galvojat, kad čia yra labai labai sudėtingas reikalas?
1: Atsakomybė tikrai yra didelė, bet kažkaip tai man turbūt gyvenime patinka iššūkiai ir tas atvirumas, manau, kad lygiai taip pat ir festivalių organizavimas yra reikalingas ir pati šventė tampa atviresnė. Tai manau, kad viskas čia gerai.
0: Viskas padaroma, teisingai. Beje, jūs minėjot, kad esat gimęs, augęs Vilniuje, grynas vilnietis. Kokios tos Vilniaus dienos jums kaip tikram vilniečiui atrodo? Nes man visą laiką būdavo žavu, kaip žmogui atvykusiam į Vilnių iš provincijos, matyti Vilnių ir jausti jo tą tokį humaniškumą, tokį švelnumą, draugiškumą, kurio taip trūksta už Vilniaus, netgi rajono, pasakyčiau, ribų. Tai kaip jūs įsivaizduojat Vilniaus dienas, būdamas jau jų organizatorium?
1: Man atrodo, kad labai svarbu miestiečiui turėti savo miesto šventę. Žinoma, Vilnius turi daug švenčių ir daug renginių ir visus metus yra labai gyvas miestas, labai išpuoselėta kultūra jo. Bet tai turbūt tokia viena pagrindinių miesto švenčių ir dar klausimas, ar ir pačiam vilniečiui tai yra skirta šventė, ar jinai yra skirta visiems Lietuvos gyventojams, tiems, kurie atvyksta į Vilniaus miestą po vasaros, pradeda tą tokį gal ir mokslo sezoną, ir darbų naujų sezoną, ir pabaiga vasaros, pradžia rudens, tai man atrodo yra ta tokia vat, riba, kur žmonės susirenka ir pradeda jausti miesto gyvenimą kitaip ir pradeda nuo šventės. Tai kokią šventę mes patys susikuriam, koks jos yra įvaizdis, galbūt kaip mes ją priemam, taip turbūt tie likę metai ir vyksta mūsų gyvenimuose.
0: Bet tikrai labai spūdinga šventė, turinti ilgas jau senas tradicijas Vilniaus dienos, aš galvoju, dabar man tiesiog šovė mintis, visai gal būtų nebloga idėja surengti Vilniaus dienas, pavyzdžiui, Kaune kažkuriais metais, Vilniaus dienas Klaipėdoj, dar kitose didžiuosiuose miestuose ir atvežti sostinę į kitus miestus, kaip jums tokia idėja, vat įvertinti dabar?
1: Na, man atrodo, kad aš turbūt labiau norėčiau, kad į Vilniaus miestą atvyktų miestų svečiai ir mes tikrai turime ką parodyti, turime kuo nustebinti ir kaip pasitikti. Tai nežinau, ar tas važiavimas per kitus miestus yra reikalingas, kai juolab tie miestai irgi turi savo puikias šventes ir vilniečiai irgi kartais nuvyksta į tuos miestus ir turi puikiausią nuotaiką ir puikiausią šventę.
0: Šių metų didžioji naujiena, apie kurią labai anksti buvo paskelbta, visą laiką būdavo intriga, tas pabaigos vakaro akcentas nuo lazerių šou praeitais metais, šiemet yra dronų šou, ar ne? Galima apie jį šiek tiek plačiau, kodėl būtent dronai, o nežinau, ne koks nors lėktuvų šou ar kokie fejerverkai?
1: Na, mes kalbame turbūt ir apie tą tvarumą ir apie tai, kad miesto šventė gali būti labai įvairi, nes nori kiekvienais metais turbūt kartoti tų pačių programos dalių. Keleri metai buvo lazerių šou, kuris buvo tikrai puikus ir vilniečių labai mėgstamas. ieškom ir naujų formų, ir atsikartuojančių formų, tai 2022 metais, pasitinkant Vilniaus jubiliejų, Vilniuje prie Baltojo tilto buvo jau parodytas vienas dronų šou. Tai šiais metais taip pat kilo mintis, kad kai mes kalbame apie dronus kaip apie kažkokią tai grėsmę, tai ir realią turbūt grėsmę, tai galime turbūt prisiminti šiek tiek ir tos istorijos, kad jie buvo naudojami ir tokiam kaip šou elementui.
0: Ir pramogai, taip.
1: Ir pramogai, ir turbūt tas toksai, nežinau, jų grinumas tvyrant danguje yra tam tikra galbūt ir viltis, kad galbūt niekada to mūsų erdvėje ir nebus.
0: Mhm. Beje, įdomu, ar yra kokie nors metodai, kaip pasiimat grįžtamą ryšį iš apsilankiusių žmonių, kas jiem patiko, kas jiem tiko ir toks dvigubas gal klausimas ir nuo ko prasideda tokio didžio festivalio planavimas?
1: Planavimas, tai kaip ten sako, nepasibaigus šią šventę, jau planuoja kitą šventę, nes matydamas tai, kas joje galbūt yra gerai arba kas yra ne taip gerai, galvoji, o ką tu galėtum padaryti geriau ir kaip tu tai padarysi geriau. Tai visada tas planavimo etapas jis yra tikrai ilgas. Dėl
0: grįžtamojo ryšio.
1: Dėl grįžtamojo ryšio.
0: Stovėt prie ant balto tilto ir kalbinat praeinančius, kaip tai atrodo?
1: Nu, tikrai stebime tas reakcijas ir esame irgi tarp žmonių. Nesame tie organizatoriai, kurie, žinot, ramiai geriam kavą arba kažkur tai paviljono erdvėje atsiribojam nuo lankytojų. Ne, būname tarp žmonių ir matome jų reakcijas ir taip ir kalbiname ir gauname grįžtamą į ryšį ne tik tais iš lankytojų, bet ir iš pačių dalyvių ir reikia suprasti, kad tas dalyvių turbūt grįžtamasis ryšys yra labai svarbus tiek reputacijai, tiek bendravimui, tiek pačiam ir organizavimui. Ir kai pačiam renginį dalyvauja daugiau negu 1000 dalyvių, aš jau nekalbu apie tai, kiek dalyvauja aptarnaujančio personalo, padedančio personalo, techninio, tai jau vien jų grįžtamasis ryšys yra labai labai svarbus mums rodiklis, ką mes galime kitaip daryti ir kaip galime geriau daryti. Taip pat turime ryšį ir iš lankytojų, o taip pat stebime ir dalyvių santykį su lankytojais, nes mums irgi yra svarbu, kaip, tarkime, lankytojai yra aptarnaujami, koks yra santykis tarp dalyvio ir lankytojo.
0: Labai, labai, labai džiugina tą girdėti, tai jau matrioškos nebenusipirksi Vilniaus dienose, tas yra labai didžiulis pasiekimas. Beje, viena gražiausių ir tikrai labai širdį šildančių iniciatyvų yra Vilnius is my city renginio dalis. Noriu šiek tiek plačiau apie ją, nes sutapimas labai gražus. Šį rytą vedžiodamas sesės šuniuką, žiūrėjau telefoną ir užmačiau mano labai mėgstamo The Baltic Brit įrašą Instagrame. Irgi apie būtent šią šventės dalį, kaip šiek tiek plačiau noriu, kad jūs savai žodžiais. Kaip tai kilo ir kodėl norisi dėmesį skirti būtent tokiems vilniečiams?
1: Na, iš tiesų, pati idėja turbūt kilo Gau Vilniaus įmonė ir jos darbuotojams. Ir ši šventė įvyks jau 5-ąjį kartą, įvyks Bernardinų sode rugsėjo 5-ą dieną. Ir jos metu turbūt ta erdvė tampa mažų pasaulių mieste, kai daugiau negu 10 000 vilniečių gyvenančių Vilniuje, užsieniečių gyvenančių Vilniuje, dalyvauja tokiai kaip bendruomeniai jų šventėje. Ir pirmą kartą vyks apdovanojimai skirti būtent užsienio kilmės vilniečiams, kurie savo veiklą prisideda prie miesto gyvenimo. Tai
0: Tai yra įvairiausi ir verslininkai, ir žmonės vykdantis veiklą, ar ne? Čia apie tokius žmonės
1: kalbam. Tai yra įvairiausios bendruomenės.
0: Aš bijau, kai išgirdau ir pamačiau, kad galima nominuoti, labai labai sirgau už savo škotą gyvenantį Vilniuje, dėjais į apdovanojimus nepakliuvo šiais metais, aš nepasiduosiu, aš tikrai labai norėsiu, kad jisai kažkada tai gautų, nes taip, kaip jis mato, beje, gal jums pačiam yra tekę bendrauti su Vilniuje gyvenančiais užsieniečiais, nes jų liudijimai apie miestą, prie kurio mes pripratom, jie yra tokie dažnai atveriantis tą vakumą galvoje susidariusi. Kokios jūsų patirtis?
1: Mano turbūt tokia viena ryškesnė patirtis yra, kai bendrauju su žmogum, kuris gyvena Vilniuje ir kuris yra gal jau tokio garbingesnio amžiaus. Ir jo tas pasakymas, kad Vilnius yra butikinis miestas, bet sako, jūs patys net neįvertinat, ant kiek jisai sparčiai keičiasi ir kaip yra svarbu išsaugoti jo savybės, kaip yra svarbu išsaugoti jo autentiškumą. Ir ta visa kaita, kur galbūt ir dabar vat esame gal kažkiek tai sutrikę ten dėl, nežinau, remontuojamų gatvių ar ten besikeičiančių kažkokių tai kitų miesto infrastruktūrinių dalykų, tai jis tiesiog reikia džiaugtis, nes tai yra didžiulė investicija daroma į miesto ateitį, į miesto gerovę, į gyventojų gerovę.
0: Aš irgi su ne vienam privačiam rate apie tai kalbėjęs, kad sakau, yra tikrai didžiulės tokios drąsos požymis investuoti tiek į požeminius darbus, kurie paskui nesimato, o piktų žmonių tai tikrai visą laiką atsiras, kurie sakys, perkas, jie čia ir nebepravažiuosi, nieko netrukus pakentėsim ir viskas praeis. Dabar, mėlyje, metas padaryti dar mūsų pirmąją pertrauką. Parinkau mano galvą absoliučiai geriausią kūrinį, kurį tik galima sugalvoti, kalbant apie Vilniaus dienas su pačiu jų organizatoriumi. Priminsiu, kad šiandien svečiuose Vilniaus kultūros centro direktorius Paulius Jurgutis. Kviečiu nepabėgti, netrukus grįšime.

0: Labas Vilniau.
1: 9:22 šiuo metu yra Lietuvoje, jūs klausotės Vilnius FM, laidos Labas Vilniau ir šią valandą kiekvieną rytą pas mus būna svečių. Šiandien ypatingai prasmingas svečias, kadangi festivalis Vilniaus dienos jau net ne už kampo, o praktiškai finišo tiesioje, prasidės jau nuo rytojaus, jeigu neklystu. Šiandien svečiuose jo organizatoriaus Vilniaus kultūros centro direktorius Paulius Urgutis žmogus, kuris, beje, man įdomu, ar jūs išeinate į festivalį pasivaikščioti, pažiūrėti, ką jis kaip čia gavosi, kaip sukūrėt. Ar jūs kaip aš, žmogus esantis televizijoje, pas televizorius nežiūri?
2: Ne, žinoma, esu visas dienas pačiam festivalį ir kaip ir minėjau, visą laiką norisi būti ir tarp lankytojų, ir tarp dalyvių, ir jausti, kuo pulsuoja tą šventę.
1: O jūs vaikštos su marškinėliais, ant kurių parašyta, čia aš viską padariau, čia mano?
2: Pradėkim nuo to, kad ne aš padariau, o daro didelę komandą žmonių ir tikrai yra dedamos maksimalios pastangos, kad ta šventė būtų gera.
1: O yra kokie nors skaičiai, bent įsivaizduojami, kiek žmonių prisideda, kad nutiktų Vilniaus dienos? Nes man atrodo, mes čia ką tik Jessica Shy koncertus turėjom, ten buvo tikrai nemaža minė. Čia dar didesnio tipo renginys. Čia tūkstančiai skaičiuojat tuos padėjėjus ir darytojus, ar jų yra mažiau?
2: Mes skaičiuojame tūkstančiais, nes dalyviai jie ir kuria miesto šventę. Ne? Tai praėjusiais metais mes turim tokius skaičius, kad dalyvavo daugiau negu 1000 dalyvių, renginių buvo daugiau negu 200. Tai šiais metais jau dabar mes turime tikrai didesnius, vadinkim taip, skaičius, bet ne apie skaičius mes kalbame apie kokybę turbūt ir apie tą nuotaiką, kuri yra dovanojama miesto šventės metu.
1: Beje, labai džiugina girdėti, kad su augančiais skaičiais yra išlaikoma ir kokybė, ir gal net ir keliama. Tai va dabar apie pačią festivalio sandarą, aš nebejoju, yra dalis, kurios tradiciškai privalo būti, nes tai yra galbūt Vilniaus dienų identiteto dalis, yra matyt dalis, kurios kinta. Kas yra, kurioje lentelėje dabar, kurios lentelės dalyje? Na, kas turbūt, privalo būti Vilniaus dienose?
2: Kas privalo, tai privalo turbūt, kaip ten sako, būti pradžia ir pabaiga.
1: Aha.
2: Tai pradėsime rugsėjo 4 dieną nuo miesto mugės, tai yra Gedimino prospekte, įsikūrusių galybės dalyvių prisistatymų, kur tiek ir kulinariniai skoniai bus, tiek ir meno alėja bus, stiliaus lokacija įsikūrus, įvairiausios kūrybinės dirbtuvės Vinco Kudirkos aikštėje vyks, tai atradimų prospektas, jisai prasidės rugsėjo 4 dieną, vidurdienį ir baigsis rugsėjo 6 dieną, 19 valandą.
1: Mhm.
2: Tai turbūt ta tokia vienijanti vieta, kur kviečia vilniečius atvykti ir prasėti Gedimino prospektu. O joje mes turime tris scenas. Tai viena scena yra katedros aikštėje, tai yra vakaro koncertai, didieji vakaro koncertai, kuriuose rugsėjo 4 dieną 21 valandą pasirodys Kamanių šalelis. O 22 valandą Free Finga.
1: Aš manau, bus anšlagas, nes labai vilniečių mėgstami kolektyvai.
2: Mes labai tikimės to anšlago ir tikimės, kad net ir gal šiek tiek subjūrės oras to nesutrukdys padaryti.
1: Šauksime Lietuvoje, kaip Rytis Cicinas mus mokė. Taip.
2: Puiku. Ir rugsėjo 5 dieną, 20 valandą, turėsime Justino Jaručio pasirodymą su grupe ir 21 valandą Donato Montuto koncertą.
1: Čia absoliučiai kokybės garantas, mano, bus tikrai taip. Tai čia didžioji scena, ar ne? Kas kitos se laukia?
2: Gedimino prospekte prie Vinco Kudirkos aikštės scenoje mes turime irgi daug atlikėjų ir tie atlikėjai yra tokie kaip Angelau, Šaueriai, Katarsis, Lukas Pilkauskas, Bohemos Tarifas, Galera ir kiti atlikėjai, kurie tikrai dovanos puikiausią nuotaiką vilniečiams, susirinkusiems prie Vinco Kudirkos aikštės. Taip pat turėsime ir lietuvių tautinių šokių kolektyvų pasirodymą sekmadienį 12 valandą Ir labai įspūdinga turbūt pasirodymą rugsėjo 6 dieną 14 valandą Japonų tradicinio šokio Avaodori, kuris jau dabar skaičiuoja beveik 400 metų tradicijas. Tai ta šokis Japonų toks išskirtinis renginys, į kurį tikrai mielai kviečiame visus vilniečius ir miesto svečius.
1: Ir visa čia tai yra Vinco Kudirkos aikštėje, ar ne?
2: Čia yra Vinco Kudirkos aikštės scenoje.
1: Gal mes dar galim liepti mūsų atlikėjom, kurie ten pasirodys, daryti kolaboracijas gyvai scenoje improvizuojant, nes čia būtų fantastiška, man atrodo, ten tokia laisvė pulsuojanti vieta ir sakytumėm, kad štai dabar yra liepiama jums visiems kartu kažką tai padaryti ant scenos, būtų gražu.
2: Būtų gražu, bet derinant su atlikėjais, iš tiesų jų pasirodymų laikus labai jaučiasi jų užimtumas ir labai jaučiasi ta intensyvi veikla, kuri apskritai ta rinka turbūt nesproksta. Šiai dienai ne tokia yra intensyvi, nes jūs turbūt irgi gyvenantis Vilniuje matote, kiek renginių, kiek koncertų, kiek įvairiausių pasirodymų vyksta ir tarsi atlikėjęs vienoje vietoje pakoncertavęs, jisai net skuba jau į kitą vietą pasirodyti.
1: Čia
2: tas pats pavyzdys Angelou, kuri rugsėjo 4 dieną pasirodys Vinco Kudirkos aikštėje ir tą pačią naktį pasirodys jau naktiniame klube, kur atliks turbūt kitą programą, be kitai auditorijai, bet irgi Vilniaus dienų rėmose, nes šiais metais yra visiška naujovė, kai Vilniaus dienų kontekste yra organizuojamas ir Vilniaus naktis. Tai yra naujas formatas, inicijuotas Vilniaus naktinio biuro, ir šiais metais į šį kvietimą atsiliepė 4 Vilniaus naktiniai klubai. Tai yra Anameša Butas, Corner Cafe, Elastika ir Gallery 1986, kurie už vieno bileto kainą kvies lankytojus apsilankyti visose 4 klubuose ir pajausti tą tikrai Vilniaus naktinį gyvenimą.
1: Čia iš esmės gaunasi, kad namo netgi gali negrįžti visą savaitgalį. Per naktį iki paryčių, tada kažkur nusnaudė ir toliau tiesi vėl veiklą šeštadienį. Aha. Dar yra, kiek žinau, ir sportui labai labai daug judumui, daug dėmesio skirimo, ar ne? Šiek tiek apie tai norisi dar išgirsti.
2: Taip, tai Vilnius tikrai yra aktyvus miestas ir jau rugsėjo 4-6 dienomis vyks 15-asis Vilniaus sporto festivalis, kuris suburs daugiau nei 70 sporto klubų ir organizacijų, pasiūlys turbūt daugiau negu 100 sporto įvairiausių ir aktyvaus laisvalaikio veiklų.
1: Išbandyti.
2: Būtent išbandyti ir jaunimą, ir suaugusius, tai yra toks labai aktyvus šeimos formatas. Reikia paminėti, kad to festivalio metu vyks ir konferencija, sveiko judesio konferencija, kuri būtent ir kalbės apie judėjimą, sportą, sveikatą, kurie pristatys savo įžvalgas ekspertai. Tai tikrai manau, kad bus puikus renginys.
1: Ypatingai rekomenduoju vyresniem žmonėm, nes pas mus čia studijoje buvo ne kartą nuskambėjęs šitas pasiūlymas sporto klubam aktyviau reklamuotis vyresniai žmonių auditorinės ir treneriai čia yra buvę, kurie sakė, tikrai matom, kad yra šiek tiek užleistas daržas, nes ne jaunas žmogus iš savęs yra dar potencialo turintis, bet vat vyresniem žmonėm to judesio, o jie juda vilniečiai, tikrai juda, norėtųsi dar labiau pakviesti, kad ateitumėt, išbandytumėt, galbūt atrasit golfo

pagaliau žiūrėkite, arba kokį beisbolą šiame gražiame laike. Tai lekia laikas, metas padaryti dar vieną trumpą pertrauką. Netrukus, mylėjai, sugrįšime. Primenu, kad šiandien svečiuose pas mus festivalio Vilniaus dienos organizatoriaus, Vilniaus kultūros centro direktorius Paulius Jurgutis. Netrukus pratęsim, o dabar dar vienas kūrinys visiškai į Vilniaus temą.

0: Labas Vilniau.
1: 9:34 minutės šiuo metu yra Lietuvoje. Sveikinu visus tuos, kas klausotės Vilnius FM. Jūs padarėte teisingą pasirinkimą šį rytą, nes ypatingai įdomus svečias šiandien. Pas mus svečiuose ir muzika čia gerai ir informacija vertinga. Šiandien svečiuose festivalio Vilniaus dienos organizatoriaus Vilniaus kultūros centro direktorius Paulius Jurgutis. Labai įdomu klausytis, įdomu klausinėti. Kalbant apie Vilniaus festivalį, apie Vilniaus dienas, Pauliu, ar turit savo mėgstamą erdvė, kurioje jūs gavot, nu man vis, aš čia visus savo tos kūrinius vaikučius tos myliu, bet man va čia tas kamputis, va šita erdvė, myliausia pačiam jums kaip žmogui. Galbūt knygų tas kampas, kuris tai, ruošiamas.
2: Norėjau sakyti, kad iš tiesų
1: ne kampas, jau, aikštė, atsiprašau.
2: Keleri metai kaip knygų aikštė labai kaip čia pasakyti, labai, labai papildo Vilniaus dienų programą savo turiniu ir aš savo visą laiką sakau, kad tai yra tarsi mažoji Vilniaus knygų mugė, kuri yra tikrai labai laukiama ir labai lankoma. Ir tas formatas, kada tu gali susitikti su rašytojais, kurie pristato savo premjeras, savo knygas, bendrauja su savo skaitytojais.
1: Griname ore, kas yra
2: unikalu. Ir jo labiau, kad griname ore, miesto erdvėje, ir tokioje miesto erdvėje, būtent yra, nu, vis tiek tas visas architektūrinis ansamblis, katedros aikštė, Vilniaus katedros varpinė. Tai manau, kad, nu, labai įkvepiantis dalykas. Tai galima sutikti tikrai ir labai garbingų, ir labai įdomių, ir pašnekovų, ir svečių. Tai viena iš tokių erdvių, kur tikrai patinka lankytis. Žinoma, tie pagrindiniai didieji katedros aikštės koncertai, jie irgi yra tokie turintis savo energetiką ir turintis savo kažkokį tai telkimo į pagrindinę miesto aikštę momentą, tai žinoma, kad juose irgi būna.
1: Džiugu, kai aš dabar prisimenu, kad vienas turbūt gražiausių patyrimų, tai kai Andriaus Mamontovo koncerte buvau ir tikrai buvo Vilniaus dienos, kiek atsimenu, tikrai spūdinga. Gal jūs atsimenat savo pirmąją patirtį, kai dar būdamas, galbūt vaiku, pirmas iki Vilniaus dienas atkeliavot, buvot atvesdintas tėvų ar kažkaip tokio, nes tikrai seniai vyksta šita šventė. Koks pirmas jūs atsiminimas yra iš šventės kaip dalyviui galbūt, arba lankytojui?
2: Manau, turbūt kaip ir dalyvių ir kaip lankytojų, būtent kaip ir dalyvių ir kaip lankytojų, tai yra toks labai įstrigęs vienas momentas, kai tais laikais, ir dabar tikrai nebepasakysiu kuriais metais, bet Vilniaus miesto rotušėje buvo suvažiavę Vilniaus miesto baikeriai, tai buvo gal kokie 2 ar 3 didžiausi Vilniaus baikerių klubai, ir kurie surengė savo tokį kaip garsinį pasirodymą Vilniaus rotušėje, aikštėje, priešais laiptus. Tai aš prisimenu, toks, nu, stovi dar būdamas, nežinau, paauglys, ir tą tokį griausmingumą girdėdamas tų variklių kažkaip tai kaip renginio vedėjas, aš prisimenu tokią frazę, pasakė, kad o dabar užkauks vilkas. Ir tada visi pradėjo
1: gazuot liaudiškai talent.
2: Savo variklių galę demonstruoti, ir tikrai buvo toks gausmas, kuris emociškai tokia paliko įspūdį.
1: Labai fiziškas jausmas, aš visiškai jums pritariu, nes aš net atrodo galiu atkurti, ką jūs patyrėt, nes aš kaip vaikystė pirmą kartą išgirdau apie Vilniaus mitą, apie geležinį vilką, aš irgi įsivaizduoju, kad yra žemė drebinantis garsas, o ne kaukimas į dangų, labai labai gražu. Kalbant apie festivalio ateitį, kokie yra jūsų paties galbūt norai, gal kažkas fantazijos, kažką tokio nerealaus drioktelis padaryti, kad jau pagaliau turėtumėm ir šitą. Į kokią tą kryptį matot festivaliui ateinančius kokius 5 metus?
2: Pagrindinis turbūt vienas iš pagrindinių tikslų, tai išlaikyti kokybę, kurios kartelė tikrai yra aukšta. turėti turbūt tokį santykį su ir visais dalyviais ir su lankytojais ir pritraukti dar daugiau norinčių atvykti į miesto šventę. Neturiu kažkokių tai futuristinių, žinot, įžvalgų, nes miesto šventėms nėra tokie galbūt greiti pokyčiai, kurie yra reikalingi. Žinoma, įvedimas naujų bendruomenių ir pritraukimas tų naujų bendruomenių, kad bendruomenės jaustųsi komfortabiliai savo mieste ir tame renginyje yra labai svarbus. Todėl net ir turbūt ir pasinaudodamas progą pakvieščiau ir norėčiau, aišku, matyti, kad miesto gyventojas įsitrauktų į savo miestą, į miesto šventę, galbūt tapdamas savanoriu, galbūt pasiūlydamas savo kokias nors kompetencijas. Tai tas

0: Vilniuje 12 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilnius FM. Radijas, kuris įkvėpė.
3: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Stoties FM 104 ir 3.
1: 2022 metų muzikos hitas.
2: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: 2010 metų muzikos hitas.

0: actually gotta stop.
1: He's gonna know it's about him.
0: Man, I don't really care.
2: Vilniaus istorijos perlai.
3: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Kadaise į Vilnių atvykstančius valdovus sveikindavo patrankų šūviais. Buvo gaminamos tam skirtos nedidelės saliutinės patrankos. Tokių patrankų įsigydavo bajorai, amatininkų cechai, vienuolynai, bažnyčios. Vilniuje ir kitose Lietuvos miestuose įvairiomis progomis buvo rengiami įspūdingi fejerverkai. Ši pramoga labai išpopuliarėjo 18 amžiuje. Fejerverkus didikai finansuodavo patys, o miesto iždas prie to neprisidėdavo. Ugnies pasirodymai buvo rengiami valdovų su kaktuviu, pergalių progomis, religinių iškilmių metu. Nors fejerverkai nebuvo retenybė, tačiau žmonės jie vis tiek dar stebino ir žavėjo. Yra žinoma, kad 1731 metais Lietuvos artilerijos generolas Kazimieras Leonas Sapiega surengė fejerverką sūnėno gimimo proga.
4: Sveiki, aš Aira Krukauskaitė ir jūs klausotės Radio Vilnius FM 104.3.

0: Vilniuje 14 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Vilniaus ritmu. Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Jūratė Pilibaitinė, eteryje popietės programa Vilniaus ritmu. Lietuva iki 2030-ųjų oro taršai mažinti numato dar 166 milijonus eurų. Vyriausybė atnaujino nacionalinio oro taršos mažinimo planą, kuriame iš viso numatytos 33 priemonės transporto, energetikos, pramonės, žemės ūkio ir namų ūkių sektoriuose. Tarp naujų priemonių parama senų taršių kūro deginančių įrenginių keitimui, finansinės paskatos pramonės įmonėms mažinti taršą ir didesnės baudos vairuotojams naudojantiems automobilius su neveikiančia ar specialiai išderinta išmetamųjų dujų valymo įranga. Planas atnaujintas Lietuvai vis dar nepasiekiant dalies nustatytų azoto oksidų ir kitų teršalų mažinimo tikslų. Dėl šių įsipareigojimų nevykdymo Europos komisija pernai nusprendė kreiptis į Europos Sąjungos teisingumo teismą. Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, bus 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje 20, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį daug kur trumpi lietūs, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus. Vietomis perkūnija bus 11-16 laipsnių šilumos. Dieną daug kur palis vyraus trumpi lietūs, kai kur lis smarkiai griaudės perkūnija, bus 16-21 laipsnis šilumos. Vilniuje naktį bus 15. 18 dieną 18 laipsnių šilumos.

0: Vilniaus ritmu. Lietuvos gyventojai šią vasarą išlaidavo aktyviau nei pernai. SEB duomenimis atsiskaitimų kortelėmis vertė Lietuvoje išaugo 14%. Banko ekonomistas Tadas Povilauskas sako, kad vartojimas skatino augančios pajamos ir iš antrosios pensijų pakopos atsiimti pinigai. Ypač sparčiai augo išlaidos statybinėms prekiams, baldams, buitiniai technikai ir juvelyrikai. Daugiau lietuviai išleido ir keliaudami. Labiausiai išsiskyrė Balkanų šalys, o Albanijoje atsiskaitimų kortelėmis suma šoktelėjo daugiau kaip 150%. Vis dėlto rudenį Povilauskas prognozuoja lėtesnį vartojimo augimą. Antrosios pensijų pakopos pinigų poveikis silpnės, o gyventojų biudžetus vis labiau spaus infliacija, didesnės palūkanos ir galimai brangesnis šildymo sezonas. Skaitmeninis euras dar nėra galutinai patvirtintas, tačiau jei Europos centrinis bankas nuspręstų jį išleisti, tai būtų ne dar viena mokėjimo programėlė, o nauja centrinio banko pinigų forma. Teisininkas Arnas Sabalys aiškina, kad skirtingai nei banko sąskaitoje laikomos lėšos, skaitmeninis euras būtų tiesioginis centrinio banko įsipareigojimas, nors gyventojai juo greičiausiai naudotųsi per savo bankus ar kitus mokėjimo paslaugų teikėjus. Siekiant apsaugoti bankų sistemą, svarstoma statyti laikomų skaitmeninių eurų limitus ir nemokėti už juos palūkanų. Pasak teisininko, pokyčiams turėtų ruoštis ir verslas. Jei skaitmeniniam eurui būtų suteiktas teisėtos mokėjimo priemonės statusas, tam tikrais atvejais prekybininkai privalėtų jį priimti.
1: Vilnius FM 104 ir 3.

Vilniaus ritmu. Beveik pusė Lietuvos gyventojų, kuriems reikia gydytojo specialisto konsultacijos, jos laukia 2 mėnesius ar ilgiau, o kas penktam tenka laukti daugiau nei 3 mėnesius. Naujausias Spinter tyrimų gyventojų apklausa rodo, kad nustatytą 30 dienų terminą pas specialistą pavyksta patekti tik maždaug pusiai pacientų, o laukimo trukme nepatenkinti 2 iš 3 apklaustųjų. Beveik ketvirtadalis gyventojų per pastaruosius metus dėl pernelyg ilgos eilės vizito apskritai atsisakė. Dar 16%, nes pavyko patekti pas norimą specialistą. 44% apklaustųjų teigia susidūrę ir su atvejais, kai dėl ilgo laukimo pablogėjo jų pačių arba šeimos narių sveikata. Nuo rugsėjo išplėstos galimybės vaikams gauti kompensuojamą gydymą augimo hormonu. Preparatas somatropinas nuo šiol kompensuojamas ne tik vaikams, kuriems diagnozuota hipofizijos hipofunkcija, bet ir turintiems augimo sutrikimą, bei gimusiems per mažo svorio ar ūgio pagal savo gestacinį amžių. Somatropinas skatina kaulų ir raumenų augimą bei reguliuoja medžiagų apykaitą. Ar toks gydymas vaikui reikalingas, sprendžia gydytojas, įvertinęs jo augimą, sveikatos būklę ir nustatytas kompensavimo sąlygas.

0: Vilniaus ritmu. Lietuvos nacionalinis dailės muziejus šį rudenį pristatys net 13 naujų parodų, kuriuose susitiks skirtingos epochos ir meno formos. Sezoną rugsėjo 10-ąją pradės jaunojo dizainerio prizo paroda, pristatysianti 15 perspektyviausių šių metų dizaino absolventų. Tarp rudens akcentų yra Radvilų rūmų sugrįžtantis iš Odesos į Lietuvą atgabenti Franco Halso Švento Luko ir Švento Mato portretai. O spalį čia bus atidaryta ir paroda Liesti galima, kurioje Leono Striogo skulptūras lankytojai galės pažinti ne tik žvilgsniu, bet ir liesdami. Rugsėjo 19-20 dienomis Chodkevičių rūmų kieme taip pat vyks nemokamas meno ir edukacijos festivalis EduFestas. Tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalius Vilnius Wind šį rudenį į sostinę sugrįžta 5-ąjį kartą. Rugsėjo 24-ą spalio 17 dienomis klausytojų laukia 4 skirtingi koncertai. Nuo kinematografiškos ispanų kompozitoriaus Oskaro Navaro muzikos iki šiuolaikinio instrumentinio teatro. Vienu svarbiausių festivalio akcentų taps spalio 14-ąją nacionalinėje filharmonijoje rengiama pasaulinė airių kompozitoriaus Šono Deivio kūrinio premjera, kurioje skambės Lietuvoje retai girdimas tradicinis airių dūdmaišis. Festivalį užbaigs norvegių varinių pučiamųjų ansamblis Ten Think, suburtas žinomos trimitininkės Tin Think Helset.
1: Vilnius FM pasigarsinti.

0: Vilniuje 15 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Bus 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje 20, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį daug kur trumpi lietūs, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus. Vietomis perkūnija bus 11-16 laipsnių šilumos. Dieną daug kur palis vyraus trumpi lietūs, kai kur lis smarkiai griaudės perkūnija. Bus 16-21 laipsnis šilumos. Vilniuje naktį bus 15, dieną 18 laipsnių šilumos. Po trumpos muzikinės pertraukėlės studijoje bendrausiu su konferencijos saugumo kodas vadove Greta Lišauskaitė Bagušauskinė ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus komunikacijos ir marketingo vadove Ieva Dirmaitė. Likite įsijungę.

0: Vilniaus ritmu. Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Jūratė Pilibaitinė. Šią valandą skirsime pokalbiui apie saugumą. Dar prieš kelerius metus žodis saugumas daugeliui pirmiausia reiškia tiesiog užrakintas namų duris, saugia gatvė ar finansinį stabilumą. Bet šiandien šio žodžio reikšmė gerokai yra platesnė. Tai būtent apie tai daugiau mes šiandieną ir pasikalbėsime. Juolab, kad spalio 9 Vilnius Tech vyks konferencija saugumo kodas nuo geopolitikos ir gynybos iki kibernetinio saugumo, verslo atsparumo, pilietinės galios bei psichologinio atsparumo. Daug įvairių temų bus svarstoma, tai su viešniomis mes apie tai šiandieną ir pakalbėsime. Noriu pristatyti konferencijos saugumo kodas vadovę Greta Lišauskaitę Bagušauskinę. Labas, Greta.
1: Sveiki.
0: Ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus komunikacijos ir marketingo vadovė Ieva Dirmaitė. Labas, Ieva.
2: Sveiki.
0: Na tai, Greta, gal pradėkime būtent nuo to labai plataus saugumo supratimo, nes saugumo kode jau, kaip aš ir paminėjau, ne vien apsiriboja valstybės gynyba. Kodėl, na, šiandien apie saugumą nebeužtenka kalbėti kaip apie karinę ar geopolitinę temą?
2: Iš tiesų, kaip ir pasakytų karybos ekspertai, jeigu aš nesijaučiu saugus kasdienybėje, jeigu nesijaučiu psichologiškai saugus ir atsparus, labai sunku būtų tikėtis ir prognozuoti, kad aš jausiuosi kitaip išėjęs į gatvę arba ištikus krizei. Ir tada būtų dar sudėtingiau prognozuoti, kokius veiksmus atliksiu, ar galėsiu kam nors padėti, pirmiausia savo, ar galėsiu padėti, o tada ir kitam. Ir kadangi rengėme šią konferenciją jau trečią kartą, pamatėme, kad temų laukas jis tik plečiasi kiekvienais metais ir mes nebeturime galvoti tik apie fizinę gynybą. Bet kaip ir jūs paminėjote, konferencija yra plati ir kalbėdami apie saugumą mes jau nebegalvojame tik tai apie saugų dangų, kuris yra virš galvos, bet mes lygiai taip pat vėl galvojame apie saugumą darbe, apie savo šeimos saugumą, kiek jie yra pasiruošus, kiek mes esame saugus ir ramus dėl jų pasirengimo. Tai manau, kad konferencija yra jo konferencijos tikslas ir noras yra padėti žmogui ir nusiraminti, ir pasijusti saugiam, ir atrasti savo tinkamą receptą, nes labai norisi, kad iš vieno kurpaliaus pasimokytume visi, turėtume vieną bendrą atsakymą, tačiau taip nėra. Kiekvienas priimam informaciją skirtingai. Ir žmonių kalba, kalbėtis apie saugumą, apie aktualias temas, tikrai manau, kad niekada nebus per daug. Tai trečią kartą rengiam konferenciją, žmonių kiekis, dalyvių tiksliau kiekis, paaugo iki beveik 4000. Tai rodo, kad žmonės tikrai nori apie tai daugiau pasiklausyti ir tikrai manau, kad ateis.
0: Na, aš dar kartelį išvardinsiu tas penkias kryptis, kurios bus svarstomos konferencijoje. Tai geopolitika ir gynyba, kibernetinis saugumas, verslo atsparumas, pilietinė galia ir psichologinis atsparumas. Tai kuri iš jų jūsų akimis Lietuvos visuomenėje šiuo metu prasčiausiai suprantama ir reikalauja daugiausiai dėmesio?
2: Manau, ką parodė pastarųjų savaičių įvykiai, kad iš tiesų net mažai krizei audros sukeltiems padariniams mes nesame pasirengę kaip valstybė, kaip tarnybų pasirengimą įvertindami, bet ir tų pačių žmonių, nes ką labai norisi akcentuoti šiais metais konferencijoje, neieškokime pagalbos iš kito, bet parodykime savo atsakomybę. O kiek aš esu namuose pasirengęs, lygiai taip pat grįžtant prie generatoriaus klausimo, ar man reikia sulaukti dienos kažkokios, kai ji įvyksta, o dėl aš neturėjau iki šiol jo nusipirkęs. Tai norisi, kad žmogus išgirdęs apie situaciją, apie krizės, apie pavojus esamus galimus, pagalvotų, o kaip aš esu pasirengęs pats. Tai labai koncentruoti ir tą dėmesį nukreipti į piliečio, į žmogaus atsakomybę norėtųsi būtent šioje konferencijoje.
0: Ieva, tai kokia vis tik tai ta žmogaus yra atsakomybė? Ar žmonės iš tiesų domisi, kaip pasirengti ekstremalioms situacijoms, ar na tik tai jau po to, kai jos įvyksta, pamato, kaip buvo nepasirengę?
3: Čia turbūt reikėtų visgi skirstyti dvi grupes. Vieni, kurie nori žinoti ir dėl to būti ramus, tai jie daro namų darbus anksčiau, iki to, kol nutinka kažkoks atvejis, nelaimė, incidentas, iššūkis, su kuriuo tenka susidurti. Ir ta grupė, kuri atidėlioja ir galvoja, kad kažkas mumis pasirūpins. Na, tiesiog ir o patys gal kažkaip praplauksim, neprireiks ar panašiai. Tai ką mes matom, kad dėja vis dar reikia, kad kažkas nutiktų, kad atsistotumėm nuo tos sofos ir kažkaip tą veiksmą padarytumėm. Šiuo atveju turėjom gegužę, birželį, oro pavojo ar ne, turbūt ir visiems buvo naujas spalvų kodas, geltona, raudona, balta, ar ne, tikrai tikrai ne, manau, kad net ir tie, kurie dirba su šiomis temomis, ne kasdien susiduria turbūt su šitų spalvinių kodų. Ir tikrai matėm, ko gero,

0: Lietuvos Raudonojo Kryžiaus istorijoje turėjome nuotolinę civilinės saugos edukaciją, kuri savo žmonių skaičiumi pralenkė bet kokią kitą turėtą. Tai vadinasi, jau žmonės suprato, kad tą nerimą kažkur reikia padėti, suprato, įsivertino, kad neturi žinių ir įgūdžių, bent jau tų bazinių, ir na, reikia kažką su tuo daryti. Tai labai džiaugiuosi, kad visgi prisijungė, atėjo. Išmoko, kažką sužinojo, po to atėjo į kitas mūsų veiklas. Bet ką matom irgi ir labai tikslingai pastaruosius metus dirbam su pasirengimo tema, kitaip tariant, turbūt su prevencija, nelaukiam dienos X ar ne, arba kaip ir Greta minėjo, užteko audros ar ne dvi savaitės, vis dar šiandien turim kiek ten 4000 ko gero, kurie vis dar be elektros ar ne, tai nereikia turbūt to juodžiausio scenarijaus, kad pamatytumėm, kaip ilgai trunkam su padarinių tvarkymusi. Tai grįžtant prie to, ką mes darome su visuomenė, tai vat būtent tas iki nutinka nelaimė ar ekstremalioji situacija, tai stengiamės paruošti kuo daugiau gyventojų, kad visuomenė turėtų tos bazinius įgūdžių žinias, tai būtent pirmosios pagalbos, civilinės saugos, na, pirmiausia, ką oro pavojaus metu matėm ir kur pasiteisino mūsų ekskursijos civilinės saugos, tai yra žmonės pagaliau, na, žinojo, kur yra artimiausia priedanga šalių ir apskritai, kokia yra funkcija šito statinio. Tai viskas yra švietimo pagrindas ir bet kokiu atveju tuo pačiu ir noras, nes tikrai nuoširdžiai ką pati mėgstu nuolat kartoti jau kaip užsikirtus plokštelę, kai kalbam apie mūsų visų saugumą. Pasirengimas yra visų mūsų reikalas, ne kažkieno kito, o pradedant nuo savęs, tada pasirūpinant, kaip ir Greta minėjo, pradedam nuo savo saugumo, o tada keliaujam šeima, artimieji, kaimynai, kolegos, komanda ir taip toliau.
1: Na, tą pasirengimą daugelių žmonių vis tik tai traktuoja kaip pasirengimą karui, o to karo dar vis nesitikė ir ne, kad mes galime sulaukti. Buvo tokių irgi ir per televiziją reportažų, kai rodė apie moterį berods, kuri na, visiškai jau yra paruošusi savo asmeninę priedangą su maisto produktais, konservais ir su viskuo, kad bet kurią akimirką jinai ten galėtų pasislėpti, bet sulaukė jinai ir kažkokių ir pašaipių turbūt replikų. Tai kas vis tik tai šiandien yra svarbiau turėti daugiau tos informacijos apie grėsmės ar praktiškai būti joms pasiruošus?
2: Geras klausimas. Dėl to pasiruošimo mes galime, kaip ir pradžioje sakiau, galime ir kuprinę turėti. Bet jeigu mes neturime įpročio ir to pasitikrinimo niekada, kur ji yra padėta, kada man ją reikia paimti, arba esu tiesiog darbe išvažiavęs ir nesivežu kuprinės, tai ji man gali niekiek nepraversti. Tai pasitikrinimas ir įgūdžio formavimas jis, tikrai būtų tas atsakymas ir įrodymas, kad aš būsiu pasirengęs. Tai ką mes pamatėme ir konferencijoje saugumo kodas, kad reikia ne tik diskusijų ir pranešimų, bet reikia praktinės veiklos. Tai būtent dalyviai skirtingų tarnybų, organizacijų, institucijų ir rodo žmonėms demonstruoja skirtingas priemones, suteikia galimybę pasibandyti iš arti, pačiupinėti, pažiūrėti, kaip atrodo vienas ar kitas įrankis, kurį galėtų panaudoti žmogus ištikus vienai ar kitai krizei. Tai lygiai taip pat su kuprine, jeigu mes, kaip ir Ieva paminėjo, oro pavojus, kurie mus ištiko, atrodo čia ir dabar, viduryje baltos dienos, ar tikrai mes pagalvojame apie tas kuprines sukrautas, ar mes būtume ir skubėję jų paimti, tai įpročio neturėjimas, manau, kad šiuo atveju mus labai menkai padėtų, bet jeigu mes tai galėtume tokias pratybas dažniau pasidaryti, galbūt namuose ir sudėtingiau ir tai juokingiau gali atrodyti, bet turėti namuose, aš manau, kad labai būtų pravartu, nes tu nežinai, gal ta situacija ar krizinė, tiesiog situacija tave ištiks ten būnant. Kaip ir ta pati audra parodė, žmonės galbūt geriau pasirengę ir mažiau iš tiesų sakytų, kad tų problemų iškilo, jeigu turėtų atsargų ir kitų priemonių pasiruošę.
0: Čia dar gal irgi pridėčiau kitą momentą, kad čia tiesiog gal suomių pamokas reikia pasižiūrėti nuo antro pasaulinio karo, tiesiog ramiai, nuosekliai, vėlgi švietimo pagrindų nuo mažiausio iki vyriausio, žino, kas ką turėtų daryti ir iš to ateina ta ramybė nesvarbu, kokia situacija nutiktų, ar tai būtų, na, vėlgi elektros dingimas audra, ar tai būtų, na, kažkokia karinis konfliktas, agresija iš kaimyno, ar kažkokia kita, na, sakykime, baisesnė situacija ir scenarius. Tai man atrodo, ta ramybė, kuri ateina iš pasirengimo, jos, nu, tiesiog niekada nebus per daug. Man atrodo, kad ką minėjote apie tą moterį, aš tai noriu pasidžiaugti, kad kuo daugiau tokių pavyzdžių Lietuvoje turėtumėm, kurie turi pasiruošę, žino, ką daryti ir dar gali paprotinti kaimyną ar artimąjį, nes tikrai mes vieni kitiem esam na, tas balsas, jeigu nepasitiki galbūt žmonės ar valdžia, ar nežinau, verslų, na, turi visokių stereotipų ir viso ko, tai bent jau žmogus, kuris yra šalia, na, mūsų šeimos nariai, kur kartais ir patarimo ar negi ateinam pasiklausti, tai yra tie žmonės, kurie gali na, pasakyti, kad žiūrėkit, čia yra svarbi tema, čia nėra kažkas tai lyg tarp kitko ir nebėra laiko atidėliot. Turim pasidaryti šitus namų darbus čia ir dabar.
2: Aš dar labai papildyti norėčiau, nes iš karto prisimenu ir pavyzdį, kurį paminė daugelis vyresnės kartos žmonių ir jie būtent prisimena pamokas iš mokyklos, kai buvo mokoma pirmosios pagalbos. Tai va ten ir formavosi žmonėms įprotis, kad tu jau žinai, kaip reikia reaguoti. Ką mes dabar galime pasakyti apie mūsų visuomenę, jeigu žmonės nėra struktūroje, jeigu žmonės nepriklauso, pavyzdžiui, Šaulių sąjungai, tai jiem net pagelbėti gatvėje žmogui, kuriam atsitiko nelaimė, atrodo ne savaime suprantama, nes jis nežino pirmą, kaip padėti, antrais neturi to supratimo, kad ir gal įpročio, kad reikia padėti. Tai jeigu mes vėl sugražintume į švietimo sistemą tas pačias elementarias pamokas, pirmosios pagalbos, išgyvenimo pamokas, tai jos padėtų formuoti pasirengimą ir tokio įpročio turėjimą. Tai manau, kad iš tiesų ir pasirengimo procentas atrodytų gerokai didesnis.
0: Ir čia dar Greta apie švietimą gal paantrinsiu, kad svarbu vėlgi tai žiūrėti ne kaip į užklasinę veiklą ar būrelį, o iš esmės, kaip žiūrime į lietuvių kalbą, į matematiką skaudą ir ne dėl egzaminų rezultatų, tai čia lygiai taip pat, nes galbūt šitą egzaminą laikysim tik kartą gyvenime. Gal ir neprireiks, bet kai reikės laikyti, tai jau geriau surinkime tą didžiausią balą.
1: Kągi atėjo metas pirmai mūsų muzikiniai pertraukėliai, po jos grįžę mes daugiau pakalbėsime apie tai, ar iš tikrųjų esame pasirengę.

0: Vilniaus ritmu. Konferencijoje saugumo kodas daug dėmesio skiriama ne vien tam, kas mums grėsia, bet ir tam, ką galime padaryti patys. Tad pabandykime sau užduoti labai paprastą klausimą, jeigu kažkas šiandien atsitiktų, kiek iš mūsų iš tikrųjų žinotų, ką daryti. Tai Ieva, kokių elementariausių pasirengimo dalykų Lietuvos žmonėms šiandien vis tik tai trūksta labiausiai, kažkiek mes jau ir užsiminėm, bet pratęskit.
1: Tai gal apie duomenis norėčiau pasakyti. Iš tikrųjų, mūsų Lietuvos Raudonojo Kryžiaus daryto tyrimo rezultatai rodo, kad tik 3 iš 10 gyventojų jaučiasi pasirengę arba žinotų preliminariai, ką daryti. O tų, kurie atsakė taip visiškai griežtai taip, viso labo yra 6%, kas yra be galo mažai.
2: O tai 3 dar turbūt ir Šaulių sąjungai priklauso.
1: Galimai, arba pavyzdžiui, irgi Lietuvos Raudonojo Kryžiaus savanoriai, kur irgi kviečiam. Bet iš esmės taip, arba pavyzdžiui, jeigu pirmoji pagalba, jeigu reikėtų pirmąją pagalbą teikti čia ir dabar, tik 2 iš 10 išdrįstų žengti šitą žingsnį ir padėti kitam žmogui. Tai paprastai tai signalizuoja, kiek mes pasitikim savo jėgomis padėti kitam žmogui, jeigu tai susijęs su tam tikrom specifinėm žiniom. Ir kartais, man atrodo, labai taip per baisiai gal kažkaip įsivaizduojam tuos dalykus, nes tie įgūdžiai, kaip ir kiekvienas kitas įgūdis, ateina tik per praktiką. Kuo daugiau mokaisi, kuo daugiau darai, tuo labiau pasitiki savim, tuo geriau galėsi suteikti tą pirmąją pagalbą šiuo atveju. Ir Lietuvos Raudonasis Kryžius iš tikrųjų ir iš esmės dirbame trimis kryptimis būtent su pasirengimo arba, na, kaip mes vadinam, atsparios Lietuvos strateginė kryptimi, tai būtent civilinės saugos įgūdžiai. Na, žinios bazinės ir įgūdžiai, kas yra susiję su šeimos plano susidarimu, išvykimo krepšio susidėjimu, vėlgi dviejų sienų taisyklė, kas yra labai aktualu oro pavojaus metu, emocinis atsparumas, tai yra dar kita mūsų mokymų dalis, kuri iš esmės, na, pamatėm vėlgi per tą patį oro pavojų, sakyčiau, esame turbūt bene mažiausiai pasiruošę, mums kiekvienam atrodo, kad mes čia mobilizuosimės ir eisim ir padarysim. Labai skirtingos reakcijos būna ir mūsų su kolegom, instruktoriais irgi kalbam, kad įvairios tos emocinės reakcijos gali pasitaikyti ir kurios visos jos yra teisingos ir geros, nes taip žmonės, kūnas, protas reaguoja į, na, tiesiog ne kasdienę situaciją. Tai gali ir verkti, gali ir juoktis, gali ir agresijos atsirasti. Yra ir tokių, kurie patiria šoką ir negali pajudėti, kūnas tiesiog sustingsta. Yra ir tokių, kurie mobilizuojasi ir tiesiog eina daro, po to jo visa emocija, na, atslūksta. Na ir žinoma, kiti svarbus, į kuriuos tikrai labai kviečiam ir vat gegužė, birželį, labai aktyviai gyventojai registravosi, nes tikrai yra ir kampanija tam skirta turėjom, kad pirmoji netaptų paskutinė, kad ir kaip tai, na, šiek tiek ir emociškai norėjom paliesti su šitą žinutę skambėtų. Be virš 20 tūkstančių gyventojų per visą Lietuvą sudalyvavo pirmosios pagalbos mokymuose. Ir dar, žodžiu, banga ritasi, matom, kad į rudenį ateina, tai tikrai labai norisi paskatinti, kas dar neatėjo ateiti, nes nieko nekainuoja, viso labo kelias valandas laiko. Taip suprantu, kad tai yra didžiausia valiuta šiai dienai kiekvieno mūsų darbotvarkiai, bet padėkosim savo vėliau už šitą investiciją.
0: Dabar aš jums užduosiu tokį labai praktinį klausimą abiem, įdomu, ar aš jūs prigausiu ar ne, tai įdėmiai klausykitės, norėjau pasiteirauti, kaip atrodo jūsų pačių tas išgyvenimo krepšys, kurioj vietoje jisai jūsų namuose yra padėtas, kas šiuo metu tenai yra prikrauta ir kur, kaip, ar žinote, kaip atrodo ta prieglauda, į kurią pirmiausia jūs bėgtumėte iš namų ir iš darbo.
1: Aš galėčiau pradėti, kadangi dar pat ir šaulė esu, tai būtų gėda turbūt neturėti, ar ne, savo pavyzdžių, bet taip, turiu prie durų, prie lauko durų namų spintoje, peržiūriu du kartus į metus, labai tvarkingai, tiesiog nes reikia pagal sezonus susidėti drabužius, atsinaujinti, peržiūrėti vėlgi maisto produktus, ką turi, ar ten galiojimas, koks nepasibaigęs, vėlgi vandens irgi pasižiūrėti. Tai šiaip būtiniausi dalykai, kurie yra LT72 sąrašas, tikrai geras yra, galima, na, tikrai nepersikraunant, nes čia svarbiausia, kad kuprinė nebūtų per sunkinės, tiesiog kuprinę tam, kad ją neštumėmės, ar ne. Tai tiesiog pasižiūrėti, kas dar yra būtina kiekvienam individualiai, tai dažniausiai tai būna apie vaistus, na, tikrai, ar lygos kažkokios, tai šitą krepšelį tikrai rekomenduoju jau kiekvienam individualiai pasižiūrėti. Tikrai nėra per sunki kuprinė ir ką tikrai rekomenduoju, kiti kažkaip vis dar galvoja, kad į kamufležinių spalvų ten susidėti, tai nedarykit to, nes tiesiog tam tikrų scenarių, kad ir dienos X atveju, na, gali tokia spalva nepagelbėti ir gali tiesiog, na, asmuo tapti taikiniu, tai nedarykime šitos klaidos. Gali būti kolegos, žinau, net kartais jokauja vaikų kuprinės, kurios yra labai ryškios, tiesiog tvariai panaudoja susidėti reikalingus daiktus. Na, o apie priedangas kalbant, irgi esu pasižiūrėjus aplink namus, tai jau nuo ankstesnių laikų esu pasižiūrėjus, kur reikėtų eiti. O darbo atveju buvo, kad irgi mūsų ofisas kelias turi, kur reikėtų eiti, bet kai nutiko oro pavojus, tai visi kažkaip kur, nu natūraliai tas pasimetimas, tai tada jau iškuėjom į tą, kur žinom, visas rautas mūsų nuėjo, bet kai tikrinam tuo metu LT72, na, tai programėlė neveikia, tai tiesiog tikrai šitus namų darbus reikia pasidaryti ir ką mes dabar vat ir po oro pavojus tikrai mūsų edukacijų metu sakom, pasitikrinkite bent kelias alternatyvas, turėkite šalia darbo, šalia namų ir kas svarbiausia, tėveliam turbūt labai svarbi žinia, nepulkit iš darbų, jeigu tokia situacija pasikartotų, važiuoti pas vaikus, tam yra mokytojai, mokyklos administracija, turi algoritmus, rūpinasi mūsų vaikais. Tai tiesiog bandykime kažkaip šaltai, sąmoningai, racionaliai reaguoti ir padėti vieni kitiem tokiose situacijose.
3: Tai jie labai tą kelią užbrėžė, aišku, nes pas mane irgi yra šauliška šeima, tai mes savo krepšį lygiai taip pat turime paruošę ir kadangi šį pavasarį, beje, paskutinį kartą peržiūrėjome, kai vyras turėjo pratybas, tai, bet mano dar kitas yra momentas, kadangi turime ir augintinį, tai klausimas ir buvo lygiai taip pat ir praėjusių metų konferencijoje keliamas ir sprendžiamas, o kaip reikėtų jais pasirūpinti. Tai aš galvoju, reikia žmonėms prisiminti, kad ne tik apie krepšį galvoti savo, bet galvoti ir apie augintinio reikmenis ir čia gal žmonės neskatinti būti kaupikais ar kaip jūsų ir tą istoriją pasakoto pasityčiuti iš moters, kuri turi tokį išvykimo krepšį ar kuprinę, tačiau visada turėti daugiau atsargų namuose, nes nebūtinai tau reikės išvykti iš namų mūsų atveju, kadangi gyvename privačiame name ir jeigu ištiktų oro pavojus, tai reikėtų slėptis ir būti namuose. Tokia yra rekomendacija. Ir čia karybos vienas ekspertas labai dar kitą teisingą mintį mano manimu teisingą mintį išsakė, reikėtų geriau pasitikrinti, o kas tavo kaimynai yra, kokios pagalbos tu galėtum jiems suteikti, jeigu to prireiktų, arba galbūt jie galėtų tau padėti, nes ko mes vėl neturėtume pamiršti, tai ne tik savęs, bet ir esančių šalia, galbūt yra žmonių, kurie sunkiau juda, galbūt yra vaikų aplinkui gyvenančių ir pasiklausti, galbūt tai šeimai irgi reikės pagalbos. Tai viena vertus namuose mes turime atsargų ir turime įprotį, kurį ačiū Šaulių sąjungai, kad padėjo suformuoti. Kitas momentas dėl darbo, iš tiesų ir Jeva paminėjo apie tai, kad mūsų tikrai oro pavojus ištiko darbe daugelį esančių ir mes taip pat pasitikrinome, kad mūsų priedanga esanti šalia darbovietės yra užrakinta ir leidomės į požeminį rūsį, kuri pasirodo ir nėra pritaikyta ir neturi būti priedanga ir kaip žiniasklaidos atstovai šitoje vietoje prisėmame atsakomybę, toliau stebėti situaciją ir patikrinti, o kaip yra šią dieną su priedangomis, ar jos yra pritaikytos, ar jos yra atrakintos. Nes laiko praėjo, atrodo, jau keli mėnesiai, tačiau kokia yra situacija dabar, ne visai pati galėčiau irgi atsakyti, ar tikrai viskas pagerėjo ir pasikeitė.
2: Na, su tom priedangom irgi išryškėjo tokia situacija, kad mano priedanga ar ne, ir nieko aš čia nepažįstamo ir svetimo neįsileisiu, taip turbūt irgi neturėtų būti.
3: Manau, kad taip, nes vėl, kaip jau kalbėjome, neturime galvoti tik apie save. Aišku, girdėjome ir matėme tokių situacijų, ypač daugiabučiuose, kai žmonės ir užsirakino, ir nenorėjo įsileisti kitų, nes, kaip ir Jeva sakė, aš manau, čia labai yra svarbus momentas, emocinis ir psichologinis. Tu nežinai, kaip tavo psichologinė būsena, psichinė suveiks. Gal tave ištiks toks agresijos momentas ir tu iš tiesų nenorėsi padėti, nenorėsi įsileisti ir galvosi tik apie tai, kaip aš noriu išgyventi. gyventi ir nenorėsi tuo pačiu oru dalintis, panikuodamas, kad tau jis baigsis ar panašiai. Tai dėl to manau, kad kuo daugiau žmonės panašių situacijų galės pabandyti mokymuose įvairiuose, tai iš tiesų padės jiems ir pasiruošti kažkokiai krizei atėjus.
0: Tai o kaip vis tik tai iš tiesų elgtis atsidūrus šalia žmogaus, na, kuris psichologiškai neatsparus yra, kaip minėjote, gali ar būti ar agresyvus, ar panikoje ir panašiai?
1: Vienas man iš tikrųjų pačiai pradėjus dirbti Lietuvos Raudonajam kryžiui ir sudalyvavus mūsų pirmosios psichologinės pagalbos mokymuose, tokia pamoka atradimas buvo, niekada nesakykite žmogui, kuris patiria visas šitas emocijas krizės atveju, kad viskas bus gerai. Nes tai yra toks nepatikrintos vilties davimas, po ko žmogui, jeigu taip visgi nebus, gali būti dar blogiau. Būtų gerai tiesiog būti šalia, prisistatyti, tiesiog, kad žmogus irgi identifikuotų su kuo, na, kad nebeveidi žmogus šalia, kad turi vardą, kad galiu padėti. Pakvėpuokime kartu, paskaičiuokime, susitelkime į galbūt kažkokią spalvą ant sienos ar panašiai. Na, žodžiu, bet kokiu atveju, jeigu reikia, irgi čia tas toks stebėjimas, vieniem reikia kalbėjimo daugiau, kitiem kaip tik reikia duoti erdvės. Ir žinoma, aišku, stebime, mes netgi irgi būdami vat, priedangoje oro pavojaus metu tuo metu, irgi kolegos, tiesą sakant, dirbo vat, šitą darbą praktiniu būdu pasitikrinam, nes irgi matėme moterį, kuri na, tarsi iš pradžių jokauja, tarsi, na, čia pratybos, pasižiūrėsim, na, tarsi nerimtai žiūri tą situaciją, tada matai tuos etapus, per kuriuo žmogus pereina, kai pradeda suprasti, kad galimai jam gali grėsti pavojus, na, tiesiog jau rimtėje dalykai, atsirado nerimas, atsirado, na, toks nevalingas kūno judesys, šaltkrėtys ir panašiai, ir finaliai jinai pradėjo verkti, tai jau kolegos, aišku, na, matydami, kaip toliau ten dėliosis, ėmėsi tikrai veiksmų, tai svarbiausia būti šalia, nepulti ten aiškinti, kaip čia viską dabar sutvarkysim, padarysim, tiesiog po vieną žingsnį ir jeigu jaučiamės pirmiausia patys, kad galim būti tą atramą emocinę žmogui, tai tada tą ir darykim. Jeigu jaučiame, kad patys sunkiai surenkame savo emocijas ir mintis, tai geriau tada jau susitelkime į save, nes vėlgi, kaip sakau, tiek, kiek mes susitvarkome tokioje ekstremalioje krizės situacijoje su savimi, tiek mes esam pagalbos savo valstybei, tarnyboms ir šalia esantiems žmonėms, taip pačiai bendruomeniai, ką Greta irgi labai gerai paminėjo, labai šiaip svarbus momentas, pažinokime savo kaimynus. Nenulenkime galvų, kai lifte pasisveikinkim ir susipažinkim, nes kaimynas gali būti tas žmogus, kuris bus pirmoji pagalba, kai jos reikės va, tokiu sunkiu metu.
0: Kągi, dar viena muzikinė pertraukėlė, po jos mes plačiau pakalbėsime apie tai, kaip įveikti krizę vykstančią informacinėme lauke.
4: Vilnius FM.

0: rytmu.
1: Primenu, kad studijoje svečiuojasi konferencijos saugumo kodas vadovė Greta Lišauskaitė Bagušauskinė ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus komunikacijos ir marketingo vadovė Ieva Dirmaitė. Taigi, saugumo kode daug dėmesio skiriama ne vien tam, kas mums grėsia, bet ir tam, ką galime padaryti patys. Na ir be abejo, dar labai svarbu yra ir informacija, nes šio laikinė krizė turi dar vieną labai svarbų frontą – informaciją. Kartais pats įvykis dar tik prasideda, o socialiniuose tinkluose jau plinta daugybė jo versijų. Na, jūs abidvi esate patyrusios komunikacijos srityse, tai ar iš tiesų žmonės toje krizėje labiausiai bijo ne tik to, kas vyksta, o to, apie ką dar nežino, kas gali nutikti?
2: Iš tiesų, mes kaip žiniasklaida kiekvienos krizės metu patiriame panašią situaciją, tiek prieš karantiną, tiek prieš karą, tiek prieš oro pavojų. Žmonės labai turi daug paskleistų, aš taip ir sakysiu, tikrai sąmokslo teorijų arba nepatikrintų versijų iškeltų, kas vyksta. Jeigu atrodo, kad tarnybos arba atsakingi žmonės tik susilaiko nuo informavimo, komentavimo, vadinasi, tai yra terpė kilti sąmokslo teorijomis. Mes kaip žiniasklaida ir turime atlikti tą darbą, ieškoti atsakymo ir pateikti visuomeniai suprantamais žodžiais, paaiškinti, kas vyksta, nes jeigu ir mes tik nebandytume to paaiškinti, lygiai taip pat kurtume tą terpę, prisidėtume prie jos. Bet ar galime sakyti, kad mūsų žmonės tikrai yra atsparūs ir pasirengę, nesutikčiau, todėl kad plitimas neteisingos informacijos, melagienų, aišku, jam padeda plisti algoritmai, tam tikri troliai ir panašus įrankiai naudojami, tačiau žmonės ne visada nuskaito ir ieško informacijos ar tiksliau nepatikrina jos keliose šaltiniuose. Tai irgi, ką pamatėm prieš jau mano paminėtus įvykius, daug labai nepatikrintos informacijos, nežiūrima keli šaltinius, bet kai jau įvyksta pats faktas, to paties oro pavojaus dieną, karo metu, COVID-ui patvirtinus pirmosius atvejus, ką daro žmonės, jie vėl grįžta į žiniasklaidą. Tada jie vėl atsisuka ten, kur įsivaizduoja, kad turi būti informacija patikrinta, pateikta teisingai, žinoma, kas yra skelbiama. Nes iki tokių įvykių tai norisi visko daug čia ir greitai. Tai va tas visko daug čia ir greitai ir sukuria tokį efektą, kad mes dalinamės informaciją, kuri atėjo visiškai neaišku kodėl, nepasigilinama ir tiksliau ir nežinoma, kokie yra tie paslėpti motyvai jas kleidžiant, bet ko labai vis, mes irgi kartuojam labai paprastą, nežinau, galima skaityti tą ir mantrą, ir taisyklę. Jeigu tu pamatai informaciją, kuri jau tau labai sudomino, labai gražiai skamba ar net labai skandalingai, patikrink keli šaltinius, pasižiūrėk, ar apie tai kalba populiariausi naujienų portalai, rodo televizija, kalba radijas. Jeigu to nėra, tai yra pirma raudona lemputė, kad čia galimai yra netiesa. Antras momentas, visada pasižiūrėk, kur ta informacija radai. Jeigu tai yra socialiniai tinklai, vienas momentas, kodėl to reikia tikrinti žiniasklaidoje. Antras momentas, kai tu žinai nepatikrintus puslapius ir tu gali tiesiog nuorodos tinklalapio viršuje pamatyti pavadinimą superpuper.com. Tai nėra žiniasklaidos priemonė. Tai žmogui atrodo užtenka dviejų paprastų veiksmų, kad tu jau galėtum apsisaugoti.
1: Bet iš tiesų yra labai, na, tie sąmokslų kūrėjai, jie iš ties labai irgi dirba ties tuo, kad žmonės nepasitikėtų žiniasklaidą, nes neva jiems neleidžia skelbti tos tikrosios informacijos kažkas tai. Tai, na, iš tiesų, kaip su tuo kovoti, kai Facebookas, TikTokas, draugų persiustos žinutės kartais žmogui gali atrodyti įtikinamesnės.
3: Čia Greta labai gerą momentą pastebėjo tas informacinis vakumas iš institucijų, kuriomis na, pasitikime, sakykime, tokios na, ekstremalios, sunkios situacijos atveju arba na, atsisukam ar ne. Tai čia irgi patarimas ir tikiu, komunikacijos žmonėms tikrai tokiais atvejais tenka labai daug ir spaudimo ir darbo, bet va čia ir turi būti tas tvirtas stuburas, kai kartais vadovai sako, nebaiki susitelkimi darbus, o po to jau ten kažką pakomunikuosim, tai lygiai grečiai turi šitie dalykai eiti ir čia yra visuomenė iš nežinojimo padaro labai na, keistų dalykų, o iš esmės visą tai atsiremia į paniką ir kuo ilgiau žmogus nežinos, na bent jau vieno ar dviejų žingsnių, ką jis toliau turėtų daryti, prasidės vat, visa improvizacija, ieškojimas informacijos kažkokiose alternatyviose realybėse. Ir kažkoks remimas į sąmokslo teorijas ir vėlgi gal grįžtant prie mūsų diskusijos pradžios apie tą na, ir irgi karo momentą, tai karas vyksta ir pas mus, informacinis karas, vat būtent ekranuose, socialiniuose tinkluose, kur yra kovojama dėl kiekvieno iš mūsų dėmesio. Ir jeigu mes neturime to medijų raštingumo įgūdžio, tai yra, ką ir Greta minėjo, pasitikrinti šaltinį, ar jis yra legitimus, ar tai yra oficialūs kanalai, ar tai yra kažkoks tai įtarimą kelianti šaltinis, ar vėlgi paskyra socialiniuose tinkluose, pasižiūrėkime, jeigu matom, kad nuotraukoje ten kažkoks vazonas gėlės, tai jau turėtų kelti įtarimą, kad ne visai čia gerai su šitu šaltiniu, jis ten ne pirminis toli gražu ir nebūtinai patikimas. Kitas dalykas, vėlgi, turime dirbtinio intelekto laikus ir visa šita situacijas labai sėkmingai išnaudoja mūsų priešai, pavadinkime taip, ir visos manipuliacijos, nes apie ką yra propaganda? Propaganda yra apie tai, kad tu paimi truputį faktų ir tada paskleidi ten sąmokslo teorijos, turi puikų būrį tų paskirų su vazonais ir viskas, naratyvas keliauja, o jeigu dar turime tą informacinį vakumą, štai ir turim puikią terpę melagienoms klysti ir žmonių tam suvokimui formuoti, kad tiesiog ir kuo daugiau įnešti to sumaišties, kas yra naudinga, ne mūsų valstybei, o kažkam kitam. Tai vat labai tas geras patarimas, visada likime budrus, nesvarbu, ką skaitome, pasitikrinkim kelis kartus, kelis šaltinius, jeigu kyla klausimų, nepulkim dalintis, čia irgi labai svarbus momentas, nesidalinkim, ko nesam pasitikrinę. Pirmą pagalvokime, sustokime, o tada jau darykime veiksmą.
2: Aš dar manau ir pridėsiu irgi, kadangi skaitytojai tebe skambina į portalą lygiai taip pat su klausimais, su pastebėjimais, su abejonėmis, kai pamato vieną ar kitą antraštę nepatikrintuose šaltiniuose ir žmonių labai natūralus klausimas, bet tai kaip aš galiu dabar netikėti, kai yra juodo ant balto. Kai mums tiek daug metų kartoju, kad jeigu yra parašyta juodo ant balto, tai čia yra tiesa. Tai, ką Jeva ir paminėjo dėl medijų raštingumo, dabartinė labai atrodo skambi frazė, bet iš tiesų kiek mes tam skiriame vėl grįžtant prie švietimo, kiek mes pamokose apie tai kalbame, kaip reikia atskirti šaltinius, kaip reikia patikrinti informaciją, kur ją reikia, kur jos reikia ieškoti. Kadangi dirbame lygiai taip pat ir bendraujame su švietimo bendruomenė, irgi matom tuos pačius keliamus klausimus. Ir kai rengime netgi švietimo bendruomenė į mokymus kartu su partneriais, medijų raštingumo ar finansinio saugumo, atrodo tiek kartų, šimtus kartų girdėti elementarūs patarimai dėl slaptažodžių keitimo. Dėl tos pačios informacijos tikrinimo, bet žmonės lygiai taip pat sėdi ir kartoja, o kaip gerai, dabar supratau. Tai ką tai reiškia, kad mums reikia daug dalykų aiškinti žmonių kalba. Ir aš manau, kur yra saugumo kodo konferencijos privalumas, kodėl žmonės ateina. Jie nori iš tų pačių žmonių, aukščiausio lygio vadovų, specialistų, žmonių kalba išgirsti atsakymus. Pasitikėjimas ir tada yra daug labiau sukuriamas, kai tu matai, kas stovi čia ir kalba. Kai tu vien atrodo matai reportažės, kai tai naujienų portale, tu tik įsivaizduoji, matai pareigas ir pavardę, bet kai tau žmogus, užimantis tam tikras aukštas pareigas, stovi ir kalba ir pasako ir tau dėlioja tuos patarimus, akcentus ir panašiai, tai pasitikėjimo atsiranda daugiau. Ir manau, kad tas įprotis irgi ir tada lengviau formuojasi, kad tikrai čia žiūrėk sakė, kariuomenės atstovas kalbėjo apie tai.

0: Vilniaus ritmu. Kodėl vaikų knygose taip dažnai sutinkame slibinus, vienaragius, undines ir kitus fantastinius padarus? Ir ar magija gali padėti kalbėti apie sudėtingas gyvenimo temas? Apie tai šį vakarą Kazio Varnelio namuose muziejuje kalbės parodų kuratorė Indrė Urbelytė ir filosofas Laurynas Peluritis. Jo knygoje profesorius S. ir Vilnius Baziliskas fantastinis pasakojimas persipina su antrojo pasaulinio karo Vilniumi ir filosofo Vosyliaus Sezemano idėjomis apie gėrį bei grožį. Pokalbis prasidės 18 valandą parodoje knygų slibinas. Fantastinis pasakojimas apie knygų grožį. Šį vakarą šiuolaikinio meno centre bus pristatytas Kopenhagoje gyvenančio švedų menininko Askės Thinbergo performansas buvimo vieta. 25 minučių trukmės kūrinyje gatvės šokio elementai jungiami su minimalistinė elektroninė muzika, kūno skleidžiamais garsais ir absurdiškais pasakojimais. Choreografija remiasi lockingu. Praėjusio amžiaus 8-ame dešimtmetyje susiformavusių šokio stiliumi, kuriam būdingi staigų sustojimai ir fiksuotos pozos. Performansas šiuolaikinio meno centre šiandien bus rodomas du kartus – 18 valandą ir 19 valandą 30 minučių.
1: Vilnius FM – radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 17 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Vilniaus ritmu. Lietuva iki 2030-ųjų oro taršai mažinti numato dar 166 milijonus eurų. Vyriausybė atnaujino nacionalinio oro taršos mažinimo planą, kuriame iš viso numatytos 33 priemonės transporto, energetikos, pramonės, žemės ūkio ir namų ūkių sektoriuose. Tarp naujų priemonių parama senų taršių kūro deginančių įrenginių keitimui, finansinės paskatos pramonės įmonėms mažinti taršą ir didesnės baudos vairuotojams naudojantiems automobilius su neveikiančia ar specialiai išderinta išmetamųjų dujų valymo įranga. Planas atnaujintas Lietuvai vis dar nepasiekiant dalies nustatytų azoto oksidų ir kitų teršalų mažinimo tikslų. Dėl šių įsipareigojimų nevykdymo Europos komisija pernai nusprendė kreiptis į Europos Sąjungos teisingumo teismą. Ateinančią naktį daug kur trumpi lietūs, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus vietomis perkūnija, bus 11-16 laipsnių šilumos. Dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, kai kur lis smarkiai griaudės perkūnija, bus 16-21 laipsnis šilumos. Vilniuje naktį bus 15, dieną 18 laipsnių šilumos.

Vilniaus ritmu. Lietuvos gyventojai šią vasarą išlaidavo aktyviau nei pernai. SEB duomenimis atsiskaitimų kortelėmis vertė Lietuvoje išaugo 14%. Banko ekonomistas Tadas Povilauskas sako, kad vartojimas skatino augančios pajamos ir iš antrosios pensijų pakopos atsiimti pinigai. Ypač sparčiai augo išlaidos statybinėms prekiams, baldams, buitiniai technikai ir juvelyrikai. Daugiau lietuviai išleido ir keliaudami. Labiausiai įsiskyrė Balkanų šalys, o Albanijoje atsiskaitimų kortelėmis suma šokteli daugiau kaip 150%. Vis dėlto rudenį Povilauskas prognozuoja lėtesnį vartojimo augimą. Antrosios pensijų pakopos pinigų poveikis silpnės, o gyventojų biudžetus vis labiau spaus infliacija, didesnės palūkanos ir galimai brangesnis šildymo sezonas. Skaitmeninis euras dar nėra galutinai patvirtintas, tačiau jei Europos centrinis bankas nuspręstų jį išleisti, tai būtų ne dar viena mokėjimo programėlė, o nauja centrinio banko pinigų forma. Teisininkas Arnas Sabalys aiškina, kad skirtingai nei banko sąskaitoje laikomos lėšos, skaitmeninis euras būtų tiesioginis centrinio banko įsipareigojimas, nors gyventojai juo greičiausiai naudotųsi per savo bankus ar kitus mokėjimo paslaugų teikėjus. Siekiant apsaugoti bankų sistemą, svarstoma nustatyti laikomus skaitmeninių eurų limitus ir nemokėti už juos palūkanų. Pasak teisininko, pokyčiams turėtų ruoštis ir verslas. Jei skaitmeniniam eurui būtų suteiktas teisėtos mokėjimo priemonės statusas, tam tikrais atvejais prekybininkai privalėtų jį priimti.

0: Vilniaus ritmu. Vilnius pripažintas vienu žaliausio pasaulio miestų. Naujausiame žaliųjų miestų indekse Lietuvos sostinė užėmė antrąją vietą, nusileisdama tik Oslui, rašo Made in Vilnius LT. Reitinge vertinta, kokią miesto dalį užima žaliosios teritorijos, kiek jų prieinama visuomenė ir kokia yra oro kokybė. Vilnius surinko 72,3 balo, o žaliosios erdvės sudaro 61% sostinės teritorijos. Indekso autoriai taip pat išskiria daugiau kaip 1,5 tūkstančio kilometrų pėsčiųjų maršrutų ir galimybę gamtą lengvai pasiekti net iš miesto centro. Naujojoje Vilniuje, kur pastaruoju metu buvo tvarkomos mišrios komunalinės atliekos, aplinkos tarša nenustatyta. Aplinkos apsaugos departamento inicijuoti tyrimai parodė, kad Vilnelės upėje taršos nėra, o aplinkos oro kokybės rodikliai neviršijo nustatytų ribinių verčių. Tyrimai pradėti reaguojant į gyventojų skundus dėl nemalonių kvapų. Nuo rugpjūčio 31-osios mišrių komunalinių atliekų vežimas į Pramonės gatvėje esančią teritoriją jau sustabdytas, o ekonovus įpareigota išvežti ten likusias atlikas ir sutvarkyti teritoriją.
1: Vilnius FM 104.3.

Daugiau nei 5000 Lietuvos moksleivių šį rudenį mokysis ne tik įprastų dalykų, bet ir praktiškai išbandys, kaip kuriamas verslas. 5-8 klasių mokiniams skirta skaitmeninio verslumo programa, o 9-12 klasių moksleiviai dalyvaus praktinio verslumo ugdymo programoje, kurioje kurs ir vystys mokomasias bendrovės. Programom šiemet skirta 835 tūkstančiai eurų. Nuo 2021 metų tokiose iniciatyvose jau dalyvavo daugiau nei 20 tūkstančių moksleivių, įsteigusių beveik 4 tūkstančius mokomųjų bendrovių. Šiemet daugiau dėmesio bus skiriama ir skaitmeniniam raštingumui bei atsakingam dirbtinio intelekto naudojimui. Patyčių ir susiskaldimo klasėje ne visada pakankama spręsti pokalbiais apie tinkamą elgesį. Vaikams reikia praktiškai patirti, ką reiškia pasitikėti, tartis ir veikti kartu. Tokiu principu paremta programa Herojaus kelionė pernai pripažinta Europos socialinė inovacija. Jos kūrėja Domus Solis vadovė Irena Blaževičė sako, kad pasitelkiant žaidimus, judesi teatro metodus ir bendras užduotis, vaikai mokosi spręsti konfliktus, priimti skirtingumą ir kurti saugesnius santykius klasėje. Sukurtas ir pedagogams bei kitiems su vaikais dirbantiems specialistams skirtas metodinis renginys, kuriame 101 praktinis užsiėmimas skirtingo amžiaus ir specialiųjų poreikių turintiems vaikams.

0: reklama.
1: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
2: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus su vaga. Viskas naujiems mokslo metams. Nuo kuprinių iki sąsiuvinių. Vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose vaga ir vaga.lt.
3: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
4: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.

0: Šį vakarą 20 valandą vasaros terasoje naujai suskambėsinti lietuviška estrada. Monika Liu ir Lotynų Amerikos muzikos kolektyvas Los Secretos de Pablo pristatys bendrą projektą Los Secretos de Monika Liu ir albumą Šešėliai lange. Senosios lietuviškos estrados dainos čia susitiks su Lotynų Amerikos ritmais, pučiamaisiais ir šiuolaikinėmis aranžuotėmis. Scenoje pasirodys daugiau nei 15 Lietuvos muzikantų. Dar vienas renginys šį vakarą 20 valandą Aušros vartų karmelitų vienolyno sode skambės džiazas. Summer Mood scenoje pasirodys duetas Cinamono. Vokalistė Laura Budreckytė ir kontrabosininkas Vytis Nivinskas į Vilnių grįžta po metų Kalifornijoje ir gastrolių Jungtinėse valstijose. Daugiau nei dešimtmetį gyvuojančio dueto muzikoje balsas ir kontrabosas susilieja su improvizacija bei lietuvių poezija. Koncerte skambės kūriniai iš naujausio albumo duo, sukurti pagal Vytauto Mačernio, Salomėjos Nėrį, Jono Meko ir kitų lietuvių poetų tekstus.
1: Nepamirštamos dainos.

Vilnius FM. Pasigarsim. 2018 metų muzikos hitas.